0: virsotnēm ir neticības sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
3: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
6: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
9: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
10: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs
12: rokās. Piesakies!
13: TV3 OV, šķērsvītra, piesakies!

0: Šī tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Take a lady, get her, suck it,

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Rīts Latvijā no ziemeļrietumiem debesīs pakāpeniski skaidrosies un daudzviet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms vien vietām austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +24 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra būs +22, +24 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz ieviest kārtību militāro incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Turpmāk kompensācijas varēs saņemt iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes par militāro darbību rezultātā bojātu īpašumu, infrastruktūru, sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Grozījumi nosaka arī, ka aizsardzības ministrija koordinēs katastrofu pārvaldību militāro incidentu gadījumos. Savukārt ministru kabinetam būs jāizstrādā kompensāciju piešķiršanas kārtība. Eiropas Savienība pirmo reizi nolēmusi pagarināt ekonomiskās sankcijas pret Krieviju uz 12 mēnešiem, nevis 6 mēnešiem, kā tas tika darīts līdz šim. Sankcijas ir vērstas pret Krievijas ieņēmumiem no energoresursiem, finanšu sektoru un militāri rūpniecisko kompleksu, un tās tiek uzturētas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Līdz šim sankciju pagarināšana bija jāapstiprina ik pēc 6 mēnešiem ar visu Eiropas Savienības dalību valstu vienprātīgu atbalstu. Un Eiropas Savienība arī ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi aizdevumu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. ASV bruņoties spēki atcēluši vairāk nekā 2 mēnešus ilgušo jūras blokādi Irānas ostām, kas bija spēkā kopš aprīļa vidus un ierobežoja kuģu satiksmi uz Irānu un no tās. Vienlaikus ASV kara kuģi saglabās klātbūtni reģionā, lai uzraudzītu noslēgtās vienošanās izpildi un nodrošinātu tās nosacījumu ievērošanu. Un vēl dodoties prom no Rīgas pirms Jāņu brīvdienām autovadītājiem jārēķinās ar intensīvu satiksmi un iespējamiem sastrēgumiem pie Rīgā. Latvijas valsts ceļa aicina ieplānot papildu laiku ceļam vai, ja iespējams, izvēlēties doties ceļā ārpus noslogotākajām stundām. Vienlaikus uz Bauskas šosejas pie Rīgas satiksmē tiks atvērtas abas brauktuves, lai gan būvdarbi šajā posmā turpināsies vēl līdz jūlijas sākumam. Kopumā remonta darbi pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, tādēļ daudzviet iespējami satiksmes ierobežojumi un lēnāka kustība.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
5: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.
9: Katrs brauciens

0: Sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zomas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: tas, ka tik ilgi gaidītais rīts ir klāt. 7:16 minūtes zopastā pēdējā darbdiena šajā nedēļā, nu pirms lielās līgošanas un jāņošanas. Labrīt,
1: labrīt, draugi! Labrīt, šī dieniņa, tā dieniņa!
0: Līgo!
1: Parīt, pati jaņdien, nu labi, ne parīt, bet kaut kā, nu bet tulīt.
0: Tulīt
1: jau būs, roku
0: tulīt
1: jau būs. Nu un īstenībā man bija tad nesen viena saruna ar Es pat nevaru visu detaļu sarklāt, jo tas bija šī tā tāds noslēpums, bet lai nebūtu, man iznes cauri viena reperi.
0: Aha, hip-hop pārstāv, jā?
1: Nu, baigi.
0: No.
1: Visādi, bet es īstenībā ļoti novērtēju to, ka viņi man izvēlējās kā savu objektu. Un viens no viņiem, starp citu, nu, tā kā ar vienu kā Latvijā, otru Anglijā. Anglijas latviešu te kopienā kaut ko dar. Nu, kā kaut ko? Nu, dara, nu, ne kopienām strādā. Un es viņam teicu, ka es atcerējos savu neseno ciemošanos pie Straumēnos. Un Straumēnu latviešu man teica, pēc kāda mums skaisti Jāņi atbrauc Jāņus. Es teicu, nē, nu Jāņi arī pie mums ir skaisti. Un daudz no viņiem teica, ka viņi pirmo reizi tur Anglijā sāka svinēt foršus Jāņus. Es teicu, kur ir iemesls? Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņiem nekad neesot bijis tik skaisti nori. Un vispār tajā no attāluma tā Latvija liekas mīļāk un tās tradīcijas ļoti tā kā dārgākas liekas un tā. Un es teicu, vai cik nepareizi īstenībā. Taču, nu, vajadzētu arī būt tā kā uz vietas tajai sajūtiņai, vai nelabēt. Tāpēc. Es saku vēl vienreiz. Viņi saka, jā, bet te ir muzikanti un te ir, nu, tā kā viss tās muka noorganizētas. Es saku, jā, labi, katrā pagastā kultūras dzīves organizators jau arī, nu, tā kā mēģina noorganizēt gan mūziku, gan arī to. Protams, ka vietējie iedzīvotāji kādi, nu, ir tādi, nu, tur jau nav tāda kaut kāda atlase no vietējiem iedzīvotājiem. Kādi ciematā ļaudis ir tādi? Bet jums taču neviens nav aizliedzis pašiem savus jāņus organizēt tā, kā jūs viņus gribiet. Noteikums. Balti krekli. Labi, nav visiem tautas tarpi, bet balti krekli atradīsies. Nu, ko čo te krekli? Izdrukājiet dziesmas, aiziet uz bibliotēku, paprasiet bibliotekārei jāņu līgotnes. Paprasiet, kur ir printeris, uztaisiet savas dziesmu grāmatas paši. Saņemieties, varbūt mazlietiņ ar to dzeršanu piebremzējiet. Vienkārši tajā brīdī, ka rokas tiepjās pēc kāda aluskaus, tajā brīdī atkal kārtējo dziesmu. Tā jūs sagaidīsiet cilvēku, saka, nekādu noslēpumu nav. Paši var norganizēt brīnišķīgu svētku. Es pie tā nonācu, maza meitene būdam pie šī secinājuma, jo lai man kā patiktu mans dzimtais ciemats, jo es tiešām neko nevaru ļaunu tur teikt, ka viņš ir brīnišķīgs un Jaunpils ir skaista vieta, kur uzauga, bet no Jāņi tur bija briesmīgi, ja tur sadzērās, nu tā visi.
0: Nu bija Jandāliņš.
1: Nu nē, nu Jandāliņš tur kā parasti, nu viens ielēc ugunskurā, tā bija tradīcija, viens visu laiku lec ugunskurā Jāņos, tā viņš ielēc, tā viņš tur apdega, tā visu, oho, tas ielēc, viss kārtībā, tagad nākamajā. Pūtēja orķestris sakāvās, vienmēr, sakāvās. Skaņdarbs beidzās jau pie 3. vai 4. gabala, jo aizmugurējās rindās, pūtējiem jau gāja dūris pagais. Un visa tā atmosfēra bija tāda un tāds milzīgs kaut kāds tāds šņabju svētku tāds noskaņojums. Viss tāds, Un es tā stāvēju tajā visā viducītu. Es domāju, kur ir tos, kā es tā skrodardienu, tā līgošana, kur tas viss ir? Un es pieņēmu kaut kāds sevī lēmumu izaugšu lielumu un būs tādi, Jāņi, kādus es gribēšu. Lūk.
0: Bet tāda arī ir baibiņa, vai ne? Jā, nu, tomēr tev ir savas tradīcijas ģimenei, vai ne? Jums tā ir sanākšanas, iedāšana un kopābūšana.
1: Tāpēc es visiem ļaudīm saku, kuri varbūt bišķiņi noskumuši par to, ka viņiem jāņi nav tāda, ka viņi gribētu. Ņemiet to savās rokās. Nav svarīgi, cik cilvēki. Vai jūs esat divatā, vai trietā, vai četratā, vai piecatā, vai sešatā. Vienkārši, nu, tas ir iespējams. Jūs neesat melodiju noturētāji, nu, poņemiet, uzliekiet karokas versiju.
0: Jā, taču, protams, tagad ir 101 variants.
1: Jā, un mēs ar Māru šodien parādīsim jums priekšā, kā to darīt. Tātad iesūtiet savu Jāni un Līgu, un pasakiet viņu raksturīgākās īpašības. Mēs neizvēram, mēs neapsolām, ka mēs visus apdziedāsim. Bet mēs apdziedāsim daļu no.
0: Bet zinkā, varbūt babiņi, lai mums būtu nedaudz vieglāk, varbūt lai sūti jau uzreiz tāds divrindes. Zin, ka mēs varam tomēr jau iedziedāt.
1: Zinu cilvēkus.

0: Es zinu cilvēku talants. Vien ir talantīgi savā darbā. Mēs izdarīsim.
1: Ok, labs ir.
0: Ja jums ir divriņas sūtiet, divriņas, ja nav, tad ja mēs ātri uzdomāsim. Nav jau nekāda, tur saka, lielā dzeja.
1: Kā saka, mums akordeons ir, draugi mīļie, sadziedāšanās būs tā, ka droši tikai pievienojam savu līgu un savu Jāni. Jā. Labrīt visiem! Ar latviešu tautumeitām mēs arī turpinām. Tā ir citas meitas. Un labs rīts visiem, kas murušies un kas dodās savās darba gaidās.

0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē. Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Pirms

0: dienas rītam ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Drogas, jūties skaisti!

0: Šis ir datums 19. jūnijas,
1: jā,
0: piekdienās rīts.
1: 19. jūnijas vispār Latvijā ir ļoti tāds zīmīgs datums, jo pirms 100 gadiem Rīgā Esplanādē notiek pirmie dziesmu svētki neatkarīgās Latvijas valsts apstākļos. Jo 1873. Gadā vispār pirmie dziedāšanas svēti, kur nāk viņi pelēkos atbalsts svētkos un meitenes baltās zeķies nāk un viss tur nāk. Bet vispār neatkarīgās Latvijas laikā notiek šajā dienā atklāja dziesmu svētkus. 100 gadu kopš tā notikuma.
0: 100 gadu.
1: Un šodien Gaudeamus.
0: Gaudeamus. Un te no ir mūžu mūžos būs dziesma, mūžu mūžos alus sveķē, mūžos dziesmu svētkos, nāks meitene baltās zeķes. Ai, cik skaisti, Gaudeamus. Es atceros Edgars Račevskis, viņš ir pirmais diriģents Gaudeamusam.
1: Ane, Gaudeamus ir kā kuris, bet vispār studentu dziesmu svētku Gaudeamus.
0: Bet oj, tas bija neaizmirstam man kā mazam bērnam skatīties uz to spēku, uz to vīru spēku.
1: Vispār virsdiriģenti bija dievu vietā, ja? Un es atceros, man pirmie tādi soļi dzīšanās pēc

0: fotogrāf, bet tieši pēc dziesmu svētku grāmatiņas, un es dzinos pakaļ virsdriķentiem. Man ir grāmatiņa, kurā ir parakstījušies gan Abi Kokari, gan Račevskis, Jānis Dūmiņš.
1: Bet ir grāmatiņa saglabājusies?
0: Kaut kur viņam jāmpilē ir vēl, bet principā viņi ir ļoti es, nu kā lai saka tos, tas ir labi, ka mani pirmie tādi, varētu pat teikt, tādi pielūksmes objekti bija virsdirģenti, nevis kaut kāda roka zvaigznes. Ne, protams, Gunta Sveica pirmā vietā, to es nomīlēju to afišu līdz beigām. Tur bija caurums jau tajā afišā, ko es biju nozagus no kultūras nama dēļ, jo, nu, protams, kredo un Gunta Sveica tur, bet tas ir vēlāk.
1: Tas jau ir vēlāk. Es zikā, manā Emīla Dārziņa skolā mācoties, jā, nu, jā. Tur bija tā atšķirība, piemēram, nu, klasiskās mūzikas pārstāvi, nu, tādu, nu, kā mēs zinām, jā, piemēram, pianisti un violas.
0: Ferenc Liszt.
1: Jā, un viss un tam līdzīgi. Un diriģenti. Un viņi bija nedaudz atšķirīgi, jo viņi bija tādi, viens bija makšķernieks brīvajā laikā, otrs remontēja mašīnas. Nu, viņi tādi, reāli cilvēki. Bet tie klasiķi, nu, kas ir, jā, nu, piemēram, pianisti, piano skolotāji, klavieru skolotāji. Nu, viņi tādi smalka, ļoti jutīga, un tādi vienmēr Chopins. Un, nu, tas ir tāds kaut kas savādāks. Bet
0: no diriģents, cita plauktiņa paņēma, bet jā. Divdesdaži. Bet labi, šodien arī starp citu jā, studentu dziesmu sāk, sākās Rīgā. Droši vien, ja staigāsiet par Rīgas centru, tad arī jutīsiet to. Un vajag arī apmeklēt šos pasākums, jo Baltijas valstu studenti šodien ir sapraukuši pilna Rīga.
1: Ā, Lietuva, Igaunija ir. Jā, tad ir.
0: Jā, protams. Ko mēs vēl varam pateikt? To, ka šodien ir vārda diena Viktoram, Nilam un Mīlai.
1: Mīla?
0: Mīla ir kā uguns sešas mīlas.
1: Vai man mīla zvana? Jocīgi, vai ne? Mīla.
0: Es gribu izcelt pāri visam vienu Nilu. Tas ir Nils students. Tas man ļoti labs draugs. Niliņ, es domāju, ka tu mani nedzirdi pat labaņ, jo pirms dažām dienām viņš man sūtīja ziņu no... viņš bija ceļā uz Ukrainu. Viņš bija ceļā uz Ukrainu, viņš veda kārtējo kravu uz Ukrainu, bet Nils ir zemes sardzes kaprāls. Nils ir... nu, brīnišķīgs cilvēks, es vispār pat nevaru tā kā atrast vēl daudz epitetus, un ja vien, jo man vajag iztēloties vien krietni cilvēku, tas ir viņš, un viņam ir ļoti daudz cilvēki, kas viņu zina, un tāpēc es domāju, ka visi viņam šodien man pievienosies un sūtīs Niliņam sveicienu. Niliņ! Daudz laimes vārdien, un arī pārējiem Niliņam.
1: Tā, labs ir, mēs turpinām, un Kālaž 7:32 minūtēs laikziņas. Ivetiņam!
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
3: Rīts Latvijā no ziemeļrietumiem debesīs pakāpeniski skaidrosies un daudzviet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms vien vietām austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +24 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus un termometrs tabiņš pakāpsies līdz +22, +24 grādu atzīmē.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Ir 7:35 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ar valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pavēli Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Rīgas domas ārkārtas sēdē šodien lems par Rīgas digitālās aģentūras direktora Arņa Gulbja atbrīvošanu no amata. Pret viņu ir sākta disciplināra lieta par pašvaldības elektrības izmantošanu personīgā auto uzlādē. Latvijas apdrošināšanas kompānija parakstīto prēmiju apmērs šogad 1. ceturksnī pieaudzis par 9,4% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, bet izmaksāto atlīdzību apmērs palielinājies par 14%. Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos 4 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 2% salīdzinājumā ar šādu pašu periodu pērn. Valsts policija no šodienas līdz 25. Jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola

vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā šorīt ir plus 14, plus 19 grādi. Brīvdienās pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un laikā no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudē Amus. Tie pulcēs aptuveni 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp arī 64 korus, 39 tautas deju kolektīvus un 9 pūtēju orķestrus. Studentu kolektīvu priekšnesumi būs skatāmi arī zāļu tirgū, kas šodien notiks Doma laukumā. Visas dienas garumā tajā būs iespēja sagādāt svētkiem Jāņu zāles, amatnieku darinājumus un vasaras rāžas veltes. Vidzemes tirgū Rīgā šodien notiks ielīgošanas pasākums un iesmu parāde. Apmeklētāji varēs baudīt ēdienus, iepazīt vietējo ražotāju produkciju un vērot arī grila meistaru paraugu demonstrējumus. Un arī pierīgā šodien notiks vairāki saulgriežu ieskaņas pasākumi un gatavošanās jāņiem programmā paredzētas meistarklases, brīvdabas izrādes, ielīgošana ar dziesmām un dejām, kā arī zaļumballes.

0: 7:39 minūtes radio starpim zopastā. Nu, ko esam uzņēmuši apgrieziens, baiba. Reku, mums arī pirmie jau līgotāji Jāņu līgas iesūtā. Tad mums mūsu aicinājumā atsaucos.
1: Jā, ļoti labi, jā, jo jūs saprotat, šodien ir piekdiena, jā? Un tad sestdiena, svētdiena, protams, tādā, nu, pirmdjāņu režīmā, nu, katrs dar, ko viņš var izdarīt.
0: Jā.
1: Un tad pirmdien, otrdien mēs neesam ēterā. Nu, tad šī ir tā diena, kad mēs varam savus klausītājus aplīgot un ņemot vērā to, ka Mārs ir lielisks taustiņu instrumentālis.
0: Jā, esmu ņēmis
1: līdzi. Lielisks balss īpašnieks.
0: Paldies,
1: es,
0: paldies.
1: Esmu tāda wannabe dziedātāja kora.
0: Bet mūs vieno Juris Kļaviņš, kā diriģents.
1: Jā, ne, nu, mums vieno daudz, kas taiskārtā Juris Kļaviņš. Jurim Kļaviņš silts, vai ties, no mūsu mazā šī rīta kolektīva. Juris Kļaviņš ir diriģents, jā. Korī, kurā es dziedu, bet es esmu paņēmus mazu akadēmisku pauzi, pateicoties visam savam izrādēm un viskaut ko. Bet es būšu rudeni apakaļ.
0: Būs, būs.
1: Metiet man ārā no horu, lūdzu. Kleitamā vēl dar. Tā. Ar vienmēr sakot, paldies jums jau pirmajiem, kas ir iesūtīši.

0: Es vēl vienreiz uzsveru, mēs būsim mazais līgotņu cehs. Māris atbildēs pa mūziku, es pa vārdiem. Ja jūs iesūtīsiet miljoniem variantus, tā kā pretendentus, kur sapsiekt, mēs visus nepaspēsim, bet dažu labu gan.
1: Obligāt.
0: Bet tādā veidā mēs radīsim jums piemēru, kā... Nu, kā pašdarbība.
1: Mm-hmm.
0: Pašdarbība var izglābt tādu skumju un vientuļu vakaru. Ja? Yes. Ja? Nu, protams, ka kāpēc ir jāsagaida saules laikas, kāpēc ir jādzied tajā naktī, kāpēc ir jāuzkurina kaut maziņš ugunskuriņš. Tāpēc, ka tik cik būs uguņu uz katra kalna, Tik ilgi mēs arī dzīvosim.
1: Dzīvosim, jā, kā leģendārajā pērkona dziesmā, jā, dziedāja.
0: Tā ir zaļā dziesma, jā, zaļā dziesma mēs arī varēsim. Un jāatcerās, ka tautas tradīcijas nesēji esam mēs paši nevis kaut kādi mistiski kolektīvi vai kaut kādas organizācijas vai vēl kaut kas. Bet, nu labi, ar vienvārdsākot šodien, nu, ja jūs gribat no ezotērijas viedokļa paskatīties uz šodien, šodien var parādīties vēlme izrādīt savu patieso būtību un drosmīgi rīkoties ideālu vārdā. Nu, tāda ideālistu diena. Iet pie priekšnieka, pateikt visu, ko viņš pa viņu domā. Varbūt ar šito varbūt nodarbojamies pēdējā pastrādienā. Šodien nevajadzētu to visu vēl darīt, bet, nu, principā, ideālu vārdā iet pacītieties vāru un labi padodas simbolu skaidrošanas saistībā ar visu un veselību un darba procesiem. Nu, tad zīmes saskatītamā un tā pušvējš, tas ir labais, puš slikto, līst lietus, jā. Labi nomazgā veco nelabo, spīd saules Paula, Dievs tevi mīlu. Nu, visu var šitā pievilkt klāt.
1: Jo
0: vakardien, nu, man visa plašā gama bija. Es biju vakar izbraukos filmēšanas procesā pie dabas. Arī, dzenis, nu, vējš izpūta līdz kaulām. Nu, tā izpūta. Nu, tā tas bija Kurzemes pusē. Tad uzspīdēja bišķi saulietu, tad mēs varējām, tomēr Dieviņš ir, viņš mums mīl, un tad uz līlietu tiču.
1: Nu, tas ir tā raksturīgi mums, paskaties.
0: Jā, un tad ļoti labi nomazgā visu slikto.
1: Vai ne?
0: Jā, viss labi. Tā kā visam var atrast arī kaut kādu zelta maliņu. Tā, labrīt visiem, kas tikko pieslēgušies, labrīt, Zopastas alternatīva, ne, bet Māra versijā, tu vēl, ka mans kolēģis Jānis varbūt uzskats devies tādā... Es teikšu tādā sansolītī.
1: Mazā. Jā, bet jā. Nu nekas. Gan viņš mūs dzird un viss ir kārtībā. Bet, draugi, mīļie, tā, tie, kas ir pieslēgušies un gaida konkursu, kad mums pēc brīža ir arī balvas un konkursu.
0: Nu, bet, protams, ka mums ir un pacīnīsimies par dāvanu karti no konditorijas sāla.
2: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
2: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pit Stops drošs starts katrai pirmdienai.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars

0: 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
5: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
5: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda.
1: Un laimē dāvanu kārti no konditorejas sala.
8: Nu, labs ir. Aiziet, miļie draugi, jā?
9: Labrīt. Un par salu, ko mēs vēl varam piebilst, bez tā, ko jau mēs tur iepriekš pateicām, to, ka jau vairāk nekā 30 gadus senākā konditorija Rīgā sala rada garšas, kas vieno paudas. Un ar rūpīgi koptām tradīcijām un iemiļotām receptēm, top gardum, kas saistās ar svētkiem un skaistām atmiņām un arī ar salu saistās ļoti skaistas atmiņas, jo man nesen ko kāzu manā sakarā, mēs atcerējāmies vienu kuriozu, jo kāzu pavārīt pārpratus, es viņu biju pārpratus, es viņu, man biju pārpratus, viņi teica, ka viņi pārsvarā pa saļo, gal kūka nebija.
8: Jā.
9: Un pēc tajā brīdī ceļoja no Rīgas uz Jaunpili, Keiš pēc izrādes, ka mēs sabrājām, ka kūkrām. Un Keišam tika dots uzdevums, nu, nopirkt kūkas, nu tā, lai pietiek 100 cilvēkiem. Un Keiš apbraukāja vairākas Rīgas, tas jau vēlas vakars, bodas, kuras ir vaļā, un sabrākās 4 salas tortas. Katru savādāk. Ļoti labi, vai orģināla ideja bija.
8: Bet zini, ar ko man sala asociējās, un nu, es atceros labas atmiņas man par to. Pirmā darbvieta man bija. Man bija 16 gadus izturēja konkursu, un viesmīļos brīvajā laikā es gāju, un Dzirnavu ielā bija viena no pirmajām kafēnīcām sala, un viņi izdomāja, ka tur varētu būt arī viesmīļi no oficianta, kas varētu pienest salātiņus un apkalpot, un cilvēkam uzjautāt, kā iet. Jā, man, es izturēju konkursu, bija 3 kārtas.
9: Kas es tu svaidies arī kārtīgi?
8: Jā, mums bija pa paši izmaksa viņa cepu kūcēm, visādas kūciņas un magoņmaizītes, un atceros, bija 3 santīme centi, kas tur
9: toreiz
8: bija. Jā, paši, nu,
9: paši uzmaksa tagad pie tādu
8: noteikti. Jā,
9: tā. Labi, tā, visu laiku mums atmiņu lādītāji vāks virsū, un tagad mēs gaidām 2 zvanītāji.
8: Tā, halo, sveicināt, labrīt, kas zvanam?
10: Labrīt, Ivars.

0: tomēr rausīši, pīrādziņi, siera lapiņa, siera radziņi, austiņas un līgo stanziņas. Ko?
1: Es saku, ka trešais.
0: Trešais variants. Labi.
2: Ivar, kāds ir vidējais termiņš sala kūkām un tortēm? 15 stundas, 3 līdz 5 dienas vai 1 līdz 2 nedēļas?
0: Ivar.
1: Jā, domāju, man grūtāk jautājumi, jo haidī.
2: Jā, tā ir, tā es arī jūtu.
0: Bet Ivar, nu viens no tiem.
1: Nu, tas trešais.
0: Trešais. Labi, savukārt Raiti, kas padara burkānu kūku īpašu? Gatavo ar sviestu un šokolādi, vai tomēr burkāni un garšvielas, no respektīvi kanēls, ingvers, galvenās sastāvdaļas, vai tā tiek cepta tikai bezglutēna versijā? Pirmais, otrais, trešais. Tavprāt.
1: Trešais.
0: Trešais.
2: Nu, tad saskaitam.
0: Tā. Nu, es...
2: man liekas, ka Raicis dabūs dāvankārt. Ivar! Nu, pirmkārt, lielākā kūka ir 1300 kg. Jā. Un vidējais termiņš kūkām un tortēm ir... Es varu kā kūkas ar tortēm, man vispār atšķirās, bet labi. 3 līdz 5 dienas, jo sala izmanto augstvērtīgas izēvielas, tāpēc uzglabāšanas termiņš ir īs. Samērā.
1: Nu, loģi.
0: Savukārt, Raicis atbildēja precīzi uz pirmo jautājumu tradicionālā franču makarūna cepumā ir tiešām mandeles. Otrajā jautājumā līgo dāvanu komplektā ir rausīšu pīrādziņas, siera lapiņas, siera radziņa, austiņas un līgo stanziņas, bet trešo gan nošau garām, jo burkānu kūku īpaši padara burkānu un garšvielas. Tātad divi precīzi un pareizi atbildes varianti bija Raitim. Tas nozīmē. Raiti, tu ties pie balvas, nenolies klausulis. Sarunāsim, kā tiks pie balvas aizkadrājam.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Tā, labs ir. Kaspars ir studijā. Labrīt, Kaspars.
6: Labrīt. Tev, nu ko, 5 brīvas dienas priekšā. Vai ka futbolu varēs beidzot paskatīties tā, ka arī var izgulēties. Un varbūt man ir lielais plāns kādu spēles dienu, nu, mūsu gadījumā spēles nakti, arī pavadīt skatoties visas spēles tiešraidē, lai nākamajā dienā nav atkārtojumu jāskatās. Nu, šodien, kad man pāris atkārtojumu būs jānoskatās, jo pilnīgi visas spēles aizvadītajā naktī pasaules kausā futbolā neizdevās redzēt tiešraidē, bija arī nedaudz jāpačuč. 4 mači aizvadīt, otrais aplis ir sācies grupu turnīrā. A un B grupas komandas ir aizvadījušas otrās spēles un futbola vakars sākās ar Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas duelu un šajā spēlē nešķirts rezultāts 1-1. Čehi izvirzījās vadībā 6. Minūtē, kad Sadileks izcēlās ar vārtu guvumu, kad Dienvidāfrikas Republikas futbolisti pieļauj kļūdu savā vārtu priekšā, bet neizšķirtu Dienvidāfrikas Republika panāca 83. Minūtē, kad 11 metru soda sitienu izdevās realizēt Mokoenam. Nu, rezultāts neizšķirts, kas droši vien īsti neapmierina nevienu ne otru komandu, jo projām dalītā 3. 4. vietā grupā ir Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas komandas. Par grupas līderi un pirmo vietu grupā jau sev garantēja pēc divām spēlēm Meksika. Meksika ar 1-0 pārspēja Dienvidu Koreju, vienīgos vārds 50. Minūtē pēc Dienvidu Korejas vārdsargas Sengju kļūdas guva Romo. Tā kā Meksika ir kļūst par pirmo komandu, kas oficiāli ir garantējusi sev vietu pasaules kausa izcīņas play-offos, neatkarīgi no tā, kā tiks spēlēts pēdējā spēļu kārtā. B apakšgrupā uzvaras Šveicei un Kanādai, pie tam ļoti rezultatīvās spēlēs. Šveica ar 4-1 pārspēja Bosniju, 5 gūti vārti, lai gan pirmie vārti šajā mačā tika gūti tikai 74. Minūtē. Bet Kanāda ar rezultātu 6-0 pārspēja Kataru. Kanādai pirmā uzvarā pasaules kausa turnīros šīs valsts vēsturē un galvenais mača varonis Jonathans Davids, viņš izcēlās ar hat-triku, jeb 3 vārtu guvumiem. Nu, savukārt lielais nelaimes putns šajā spēlē bija Kanādas izlases spēlētājs Ismails Konē. Viņam vienā no spēles epizodēm tika salauzta kāja un viņam ir vajadzīga operācija tagad. Futbola vakars turpinās šovakar, jau 10. Vakarā nākamā spēle ASV pret Austrāliju. Un atgādinu, ka pilnīgi visas futbola pasaules kausa spēles ir iespējams tiešraidē redzēt GO3 platformā un šī

0: Vakar agro maču 10. vakarā starp ASV un Austrāliju arī kanālā TV6.
1: Mm-hmm. Paldies, Kaspar! Pieslēdzās Baiba. Arī šodien mums ir jautājums. Mm-hmm.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Jā, jā.
3: Tā, tagad es nosaukšu vārdu un uzvārdu, un jums būs jāpasaka, ar ko šī sieviete sportā ir slavena.
0: Ok. Mm-hmm.
3: Tātad Katja Garcia.
1: Kaspar, tev ir jāzina.
3: Tātad Katja Garcia. Nu labi, es varu kaut kādas pavadienas pateikt. Tātad sieviete, es uzsvaru sievieti.
0: Jā.
3: Un nu, vēl es varu pateikt to, ka viņai pieder tituls numur viens.
0: Tituls numur viens, labi. Man ir versija. Iespējams, nav pareizi, bet tā kā tā man tā uz ātro ir vienīgā versija galvā. Vakar Čehijas un Dienvidāfrikas republikas spēlē tiesnešu brigāde visa bija tikai un vienīgi ar tiesnesēm dāmām. Un nokavēju pašu spēles sākumu, kad komentētāji pieteica, kas ir tiesneši, tāpēc es neatminos vārdus uzvārdus tiesnesēm. Bet varbūt Katja Garcia bija galvenā tiesnese, un viņa bija pirmā sieviete tiesnese, kurai uzticēts vadīt pasaules kausa futbolā spēli kā galvenai tiesnesei.
3: Nu, es īstenībā ieskaitīšu kaut gan pirmais numurs Katja Garcia ir tas, ka viņa ir pirmā sieviete Meksikā. Kurā ir tiesnese futbolā, vīriešu futbolā, cilvēšu futbolā, tur kaut
0: kā... Nu, tur, jā.
3: Var, bet viņa ir pirmā Meksikā sievieta, kas ir, patiesībā, nu, ļoti liels sasniegums. Nu, ja mēs runājam par feminismu vēsturu un visām tām stigmām, ko sievietes drīkst un ko nedrīkst un kas ir pieņemts un kas ne, tad Katja Garcia ieies Meksikas vēsturē kā pirmā sieviete, kas drīkstēja ieiet vīriešu pasaulē un tiesāt vīriešu futbolu.
1: Paldies Katjai par šo.
0: Atnes mums ACDC.
1: Paldies, Lēs. Paldies, Kaspar, tev.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis no ziemeļa rietumiem pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms vien vietā austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus un termometrs tam viņš pakāpsies līdz plus 22, plus 24 grādu atzīmē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Saima pieņēmusi grozījumus likumā, kas paredz ieviest kārtību militāro incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Turpmāk kompensācijas varēs saņemt iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes par militāro darbību rezultātā bojātu īpašumu, infrastruktūru, sējumiem, mežaudzēm vai dzīvniekiem. Grozījumi nosaka arī, ka aizsardzības ministrija koordinēs katastrofu pārvaldību militāro incidentu gadījumos. Savukārt ministru kabinetam būs jāizsaka strādā kompensāciju piešķiršanas kārtība. Ukrainas drošības dienests pārtvēris Krievijas dokumentu, kas apliecina, ka Ukrainas bruņotie spēki nav iesaistīti uzbrukumā autobusam Krievijas Brjanskas apgabalā, kurā atradās bērni no Baltkrievijas. Ukraina uzskata, ka incidents bijis Krievijas spēcdienesta organizēta provokācija. Uzbrukumā gāja bojā viena sieviete un vairāki cilvēki, tostarp bērni tika ievainoti. Savukārt Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko notikušo raksturojis kā provokāciju un mēģinājumu ievilkt Baltkrieviju karā. Gājēju nožogojumu vai barjeru izbūve gar visu dzelzceļa līniju Latvijā prasītu ļoti lielus finanšu ieguldījumus, tā norāda Latvijas dzelzceļš. Uzņēmumā uzsver, ka nožogojumi vien nevar pilnībā novērst negadījumus, tādēļ drošības uzlabošanai svarīga ir arī sabiedrības izglītošana un infrastruktūras modernizācija. Līdz 2027. Gada beigām plānots modernizēt 45 gājēju pārejas, ierīkot labāku segumu, gaismas un skaņas signālus, kā arī citus drošības risinājumus. Latvijas dzelzceļš arī uzsver, ka drošības uzlabošana pie sliedēm prasa ciešu sadarbību arī ar pašvaldībām un ceļu pārvaldītājiem. Un vēl dodoties prom no Rīgas pirms Jāņu brīvdienām auto vadītājiem jārēķinās ar intensīvu satiksmi un iespējamiem sastrēgumiem pie Rīgā. Latvijas valsts ceļi aicina ieplānot papildu laiku ceļam vai, ja iespējams, izvēlēties doties ceļā ārpus noslogotākajām stundām. Vienlaikus uz Bauskas šosejas pie Rīgas satiksmē tiks atvērtas abas brauktuves, lai gan būvdarbi šajā posmā turpināsies vēl līdz jūlijas sākumam. Kopumā remontdarbi pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, tādēļ daudzviet iespējams satiksmes ierobežojumi un arī lēnāka kustība.

0: 성공 상관없어 can I, I 너람 다 그치 아나마 savior 내 가라와 또 뺀
1: 누가 바이블 아침 액션 jauna stunda, 8 un 8 minūtes. Labrīt, kas pieslēgušies nu pat zopastai pēdējā darba dienā šajā nedēļā.
2: Jā, un vienam otram arī pēdējā darba dienā pirms atvaļinājuma. Tas ir man. Jā, tad es šodien nostrādāju līdz gan un dodos gan arī mēnešu garā atvaļinājumā. Jā, es droši saku šo, jo tāpēc, ka ar laiku es sapratu, ka man vasara ir par īsu, ja es viņā vēl kaut kā atļaujos ne. Strādāt.
1: Vai ne, vēl kaut kur vēl ielikt kādos darbos.
2: Kaut kā vairākus kāds pēc kārtas mēģinu visādām patiesībām un nepatiesībām izplēst to vasaras vidu tikai un vienīgi sev. Bet man ir alibi, jo es saprotu, ka es esmu līdzīgi kā viedierīce, ja, kurai mirgo sarkanā lampiņa jau. Man tiešām mirgo.
1: Ne, vajag to atpūt,
2: man vajag to ilgo pieslēgšanos pie tā lādētāja, jo ja es būtu līdz pusē izlādējusies, tad man fiks uzlādētos, ja, bet tad, kad tu esi līdz galam, nu labi redz, pārunāt, ja es vēl varu, visi kārtībā, bet tu tā kā pa īstam uzlādēt, es jūtos tikai, nu tad, kad es esmu bijis tādā ilgstošā atpūtā, un tajā ilgstošā atpūtā, es ļoti maz lietoju viedierīces, nu tā es sev vismaz esmu izstāstījis, tā es sev iestāstīju, un es nelasu e-pastus, un es nelasīju ziņas, un es vispār ļoti maz runāju, nu, lai jums, ja jums gadījumā kaut ko no manis vajag, jūs, protams, varat zvanīt, rakstīt un visu kaut ko gaņo, ka es kaut kādā vienā dienā uztaisu tādu mazo ofisa dienu, bet, nu, principā, jā, man tāds riktīgs detoks ir atvaļinājumā.
1: Bet es domāju, protams, ka tie, kas paņem to nedēļu, divas nedēļas, nu mēģina sasteigt to visu, nu redzēt, kur aizbraukt, apskatīt, atpūsties un visu noķert vai ne, un tomēr. Bet ja tev ir tāds trīs nedēļas, nu cilvēki var atļauties, nu tad tu var pieķert ļoti daudz lietas, vai ne, gan to sauli izbaudīt.
2: Zika, Mārk, es pat cenšos neko nedarīt.
1: Arī tā.
2: Ne.
1: Arī tā ir
2: atpūt. Ko? Nu, jā, apaļu. Itin. Neko. Nu, tātad nav nekādu baigo dižo plānu. Respektīvi, pasakties nekādas lielās pilsētas šturmēt vai kaut kādas ekskursijas. Vai na. Bija tāda no rīta pamosties, un tad kā diena būs, tā būs. Ja būs saule, tad būs saule. Ja, tad rīkosimies šitā. Ja būs lietas, tad rīkosimies šitā. Vispār neko. Grāmatas, kaut kādi rokdarbi, kaut kas tāds, bet neko neieplānot. Tāpēc, ka ja tu sāc kaut ko šausmīgi plānot, tad tas saistās ar kaut kādu stresu. Un es esmu to visu atlaidus, un ja kādam nepatīk mūsu klimats šodien, piņemsim, es vakar bišķi atļāvos paču ikstēt, jo man filmēšanas laikā man tiešām izpūta vēšu, nu līdz pašam kaulam, tad atkal padomājiet, kā ir tiem frančiem, Francijā, piemēram, atkal ir jaunais karstuma vilnis 40 grādi.
1: 40
2: grādi. Jā, skolas ciet, atceltas mācības, vilcieni nekursē dažās vietās, un nu vispār uz pauzes ir valsts uzlikt, jo 40 grādi tas ir daudz, nu, un nav ierasta lieta, nu, it kā jau ir bijis reizē, un

0: Tad Francijai vaļās nākamais karstuma vilnis, kas prasīs droši vien daudz cilvēku veselības problēmas un nērtības dažādas. Tad jau labāk šitā, tad jau labāk šādi, jo mēs ko mēs varam izdarīt? Mēs varam uzvilkt lietus jāciņu, mēs varam paņemt lietus sardziņu, ja nu garīmā tas lietus un ir vainīgs. Ja vējš, tad uzlāk bezāk jaku un aidā, bet karstumā ļoti grūti ir kaut kur paslēpties. Nu tā, nu labi, ir jāiet kaut kur.
1: Sāksies tas augstumtūrisms saucamais, zin, ka cilvēki meklēs augstāk
0: jau
1: klimātu,
0: ir,
1: ne?
0: Jā, ir. Mums Jūrmalā ir viens apartaments, kuru mēs ik pa rītiņam tā kā izīrējam, un jau otro gadu pie mums brauc no, satvainojums, augustā pie mums brauc no Kanādas viens pāris, jo viņš mūk no karstuma. Mm-hmm. Un viņi mūk no karstuma, jo viņi dzīvo pie Ontārijā, aizsākātam, jā. Viņi dzīvo, viņi saka, tas karstums, kas tur beidzamos gados, tas viņiem nav pacišams, un tad viņi glābjās no tā klimata šeit. Un viņi saka, kā jūs pat iedomāties, nevarat, cik jums ir novēcies, kā jums ir šī klimats, kurā jūs varat mierīgi dzīvot, elpot, gulēt, strādāt, kustēties. Tātad, jā, Francija tūlīt būs uz pauzes, mēs atkal esam ļoti skaistu lielu svētu priekšu karā. Un tā sajūta, ka svētki nāk, tuvojās, tā ir baigi foršā. Man mīļākā sadaļa svētkos, svētku nākšana.
1: Vai ne? Tieši tā. Gatavojoties svētkiem, mēs turpinām tiešām lieliski pavadīt šo darba dienas pirmo cēlienu zoopastā 3.7.10. Pareizlaik šobrīd jau rāda 8.14. Turpinām apvienvedēji.

TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

0: sarunās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
0: Visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: nu signāls, viāda signāls, tieši 8.23.
1: Un kurš pirmais mums uzvarīs, tas tā būs 30 eiro viāda dāvanu kartu, un tas brauks tālāk, līgot, un varbūt pat, kā saka, pieņems ļoti svarīgus lēmumus, pateicoties šim faktam. No kurš mums ir sazvanījis?
0: Tā, ceļam klausuli, tūlīt pirmais, kurš ir piezvanījis. Halo, sveicināt, labrīt, kas zvanām?
2: Labrīt, Anita.
0: Čau, Anita.
1: Anita, nu, Anita, kur tad līgosiet? Kur ir plāns?
2: Nu, kaut kur Kurzemes lustē pie savējiem.
1: Kurzemes lustē pie savējiem, jo būs lustīgāk braukšana. Jo tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaid visai degvielai. Nu, un tātad 95.
0: Jā, jā, tur ir eiro 59. Paskat, nu, kas
1: jā, tātad dīzelītim eiro 56, gāze 0,76. Un ņemiet vērā to, ka norādītās cenas jau ir ar šo 15 centu atlaidu. Jā, nu tā kā, Anita, jūs esat zoopastā laimējusi dāvanu kartu, bet pārējie vaktējiet šo signālu pārējo DJ laikā, tā jau pašā Māra originālajā laikā.
0: Jā, pēc tam dienvidos.
1: Pēc tam aizdienvidos, pēc tam pēc tam autopilotā.
0: Jā, un starp citu akciju spēkā ar Viādu pluskārtu, Viādu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nu, atceramies, ka tiešām Viāda izdevīgi apstāties.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
4: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar.

0: Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Barbora, nu ko tu nesi?

0: maziņas, piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis no ziemeļrietumiem pakāpeniski skaidrosies un daudzviet uzspīdēs saule. Nelielas īslaicīgas lietus ir gaidāmas vienvietām austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 24 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams arī nelielas lietus un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 24 grādu atzīmē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Ir 8:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saima lēmusi līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai. Iepriekš bija paredzēts, ka šis atbalsta pasākums beigsies 30. jūnijā. Sākusies pieteikšanās 8 miljonu eiro atbalstam ieguldījumiem zaļajā enerģijā un energoefektivitātē. Atbalsts paredzēts lauksaimniekiem saules paneļu, siltumsūkņu un citu enerģiju taupošu risinājumu ieviešanai. Latvijas privāto pensiju fondu pensiju plāno šogad pirmajos trijos mēnešos iemaksāti 41,6 miljonu eiro, kas ir par 10% vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Sabiedriskās politikas centrs Providus šodien rīko diskusiju par iedzīvotāju līdzdalības iespējām pašvaldībās. Tajā analizēs līdzdalības budžetu un iedzīvotāju padomju pieredzi pēc administratīva teritoriālās reformas. Lielbritānija līdz gada beigām nodrošinās Ukrainai 150 tūkstošus bezpilota lidaparātu, 350 pretgaisa aizsardzības raķetes un radarus, bet plašais uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam ceturtdienas rītā bija Ukrainas atbilde uz Krievijas nesen veikto triecienu Kīvai, īpaši Kīvas Pečeru klostera kompleksam, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. ASV viceprezidents James Davids Vents ir atlicis braucienu uz Šveici, kur šodien bija plānotas sarunas ar Irānu. Baltā nama administrācija norāda, ka gaidāmo tehnisko

turpmāko sarunu plāni vēl neesot galīgi izstrādāti. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu izslēdz iespēju, ka Izraels karaspēks varētu tikt izvests no Libānas dienvidiem paredzamā nākotnē. Viņš norāda, ka Izraels armijas izveidotā drošības zona ir barjera starp kaujinieku grupējumu Hizbolā Libānā un civili iedzīvotājiem un kopienām Izraels ziemeļos. Un vēl vakar notikušajās starpvēlēšanās lielās Manchesteras Makerfieldas vēlēšanu apgabalā uzvarējis leiboristu kandidāts Andijs Bērnems, kas pretendē uz premjerministra Kīra Stārmera nomaiņu partijas līdera un automātiski valdības vadītāja amatā.

0: 8:36 minūtes Radio Star FM savu pastā.
1: Sūt iekšā mums tos Jāņus un Līgas, aprakstiet, ar ko viņi ir slaveni un kas viņiem ir. Būtu vēlams arī uzvārtiņus klāt, ja? Jo mēs visus Jāņus un Ivets, nu tā kā nevarēsim iesaukās. Nu labi, ar vienvēr sakot, lai mēs viņus varam atpazīt. Par pilnīgi nu tādu visu Jāņu un Ivetu personalizēto sveikšanu mēs nevaram tā garantēt. Bet nu vienu otru mēs varam. Mums ir piemēram piemērs, ja? Jā. Mēs esam par mūsu Jāni Romanovski.
0: Ā, mēs varam jau tagad pamēģināt,
1: nu, varbūt, baibi, ja? Pamēģināsim, man ir viena līgotne jā. Par Jāņu Romanovski.
0: Līdz,
1: tā. Bet, jā. Nu, lai viņš būs, varbūt dzird, varbūt necīr.
0: Nu, varbūt dzird, varbūt viņš.
1: Tas tev vēl.

0: Lígua. Bueno, es tres espantes. Lígua, lígua. Kamus lielais dancotājs ir Lígua. Trešais patīs. Palecāsi nopirdāsi Lígua, Lígua. Tavi visa dancošana Lígua.
1: Uklausīt tā viskovā.
0: Lígua, Lígua. Tavi visa dancošana Lígua. Nu, tādā veidā, veidiņā.
1: Vai nav skaisti, ko?
0: Ja, ja jums ļoti iepatiksies, mēs varam arī par maksu personalizētos.
1: Tā, draugi, mīļie, droši, droši gribat aplīgot kādu līgu, un Jāni, ko jūs labi pazīstat, droši dara to WhatsAppā pievienojot,
0: jā? Jā, bet tu saprotiet to, ka mums ir
1: ierobežas.
0: Tā kā tūkstošiem mēs nevarēsim, bet vienu otru mēs varam. Jā. Tas bija Jānim Runovskim.
1: Tas bija Jānītim, jā, sveiciens mūsu Jānim šeit radio starpēm. Mums ir, mīļie draugi, labu rītu, labu dienu visiem, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā savās darbvietās, nu domājot tikai par vienu līgo svētkiem, protams, arī Jāņiem. Lai nu Varavīksne, lai nu Ingus Pētersons, tās arī tur.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari viens 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atvičies papīri.
1: Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.

0: 8:49 minūtes. Radio Starviem Zopastā. Bravo, Baiba un Māri. Jā, man jāstrādā, bet pēc jūsu dziedāšanas gribas vienēt Jāņas jaukdienu Ligita mums vēl.
1: Redz, kā Baiba. Tas ir tas, ko mēs gribējām arī panākt. Mēs gribējām, lai jūs vispār šodien par darbu vairs negribu domāt, lai jūs domājat, kur dabūt sieru.
0: Uz tam cits sieru varēs dabūt. Tieši šajā sakarā 19. jūnijā šodien Ropažu novada Muceniekos, piemēram, notiks Jāņa sieru siešanas meistarklase. Nu, redz, kā, lai tu varētu iemācīties varbūt arī to mājās. Nav jau nemaz tik sarežģīti, vai ne? Bet piņķers tur pēc tam beigās, nu, kas sanāk, nesanāk, vai ne? Es mēģināju, taču es mēģināju.
1: Sieru?
0: Jā.
1: Nē. Nē, nē, nē.
0: Es esmu,
1: zikā, jā. Zikā, ir tā, tur mana dziļākā pārliecība tā, lai katrs dar to, ko viņš māk.
0: Vai? Jā, jā,
1: ir cilvēki, kas brīnišķīgi māk sēt sieru, un es ļauju viņam to darīt. Mm-hmm. Ir cilvēki, kas māk mežu atrast sēnes. Es no viņiem nopirkšu tos sēnes. Un tā tālāk, un to joprojām. Jo ja es siešu sieru, visticamāk, es viņu vien pat arī dabūšu apēst.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis no ziemeļrietumiem pakāpeniski skaidrosies un daudzviet uzspīdēs saule. Neliels izlaicīgs lietus gaidāms vienvietām austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +24 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus un termometra stabiņš pakāpsies līdz +22, +24 grādu atzīmē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa labrīt. Izraels armija naktī devus triecienus ar teroristisko grupējumu Hezbollah saistītiem mērķiem visā dienvidu Libānā un Libānas mediji ziņo par vismaz 16 bojāgājušajiem. Izraels militāro operāciju dēļ Libānā Irāna ir atlikusi savas delegācijas došanos uz Šveici, kur šodien bija paredzētas ASV un Irānas sarunas par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajās sarunās ir Izraels okupācijas izbeigšana. Dienvidu Libānā un uzbrukumu apturēšana grupējumam Hezbollah. Latvijas austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumu koordinēšanai izveidota īpaša tematiskā komiteja, kurā darbosies 13 ministri. Tās uzdevums būs uzraudzīt un koordinēt Latvijas austrumu teritorijas ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas pasākumus, ņemot vērā arī ģeopolitiskos izaicinājumus. Komiteju vadīs viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, bet viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Rāvis Mēlnis un tās darbā iesaistīsies arī citu nozaru ministri, lai nodrošinātu vienotu pieeju pierobežas attīstības infrastruktūras, ekonomikas un drošības jautājumiem. Gājēju nožogojumu vai barjeru izbūve gar visu dzelzceļa līniju Latvijā prasītu ļoti lielus finanšu ieguldījumus, tā norāda Latvijas dzelzceļš. Uzņēmumā uzsver, ka nožogojumi vien nevar pilnībā novērst negadījumus, tādēļ drošības uzlabošanai svarīga ir arī sabiedrības izglītošana un infrastruktūras modernizācija. Līdz 2027. Gada beigām plānots modernizēt 45 gājēju pārejas, ierīkot labākus

segumu, gaismas un skaņas signālus, kā arī citus drošības risinājumus. Un vēl saulgriežu un līgo brīvdienās Latvijā pārsvarā gaidāms silts un saulains laiks, lai gan atsevišķās dienās iespējams arī lietus un pērkona negais. Sestdien gaisa temperatūra daudz vietas sasniegs plus 24, plus 28 grādus, bet svētdien vietām gaidāmas stipras lietus gāzes, krusa un brāzmains vējš. Pirmdien un līgo dienā laiks atkal būs lielākoties sauss un saulains, arī jāņu nakts pašlaik prognozēta bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 14 grādi. Savukārt jāņu dienā gan pieaugs lietus un negaisa varbūtība, bet gaisa temperatūra saglabāsies vasarīga silta līdz plus 23 grādiem.

0: Luminor.
1: Nelielībašu
0: man iegādes kredīts.
2: Luminor signāls izskan tieši šajā brīdī, mirkli pēc pulksteni deviņiem. Te nu ir jāķer cieta telefons un jāzvan 6744 7744. Kāds tiek pie tuvāk solīšu lielajai balvai. Nedēļas lielā balva ir 100 eiro vērdā un karte degvielai. Un te, ja nu mēs par Luminor, tad tiešām ne visiem plāniem. Par īpašumu jābūt lieliem. Mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, tad Luminor piedāvās vēl labāku. Starp citu, piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Nu, plašāk informācijas skatāmies luminor.lv. Nu, ko, Baiba, laižam iekšā?
3: Lai
2: kurš ir noģērs, jā?
3: Kurš tad noģērs?
2: Halo, sveicināt, labrīt! Labrīt!
4: Labrīt!
2: Labrīt!
3: Nu, kur tad, nu, uz kuriem dodamies?
4: Ārprāt! Mēs ceļām uz darbiņu.
2: Darbiņu? Kā
3: sauc?
2: Kā sauc?
4: Ko tad?
2: Kā jūs sauc?
4: Egija.
3: Egijai. Nu, būs, kā saka, kaut kāds aizdariņš. Nu, bet būtībā jums ir jāsaprot, ka... Luminor dod iespēju pārdomāt stingri iegādāties varbūt kaut kādu mazu zemes pliķīti. Jums ir kāds mazu zemes pliķīti? Kā garžiņa kaut kāda dārzmājiņa vai kaut kas tāds? Šķūnīts kāds?
4: Jā, mums ir kaut kāds.

0: nākotnē ir daudz zemes pleķīšu plānā.
1: Nu, redz, kā rekolumi nav nākt talkā.
2: Ja nu gadījumā, kas tad ziniet, ka šitāda iespēja ir?
1: Jā, Egijā nenoliekam klausuli, te nu es pierakstīšu visus datus, jo Egon laikā pēcpusdienā būs izloze un viens no nedēļas laimīgajiem, kas nu tikuši un noķēruši signāli, tiks pie 100 eiro vērts dāvanu kartes. Degvielas uzpildē.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
4: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
9: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Apučies, papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
15: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
16: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
17: Cienīts tev un tavai ģimenei!

0: 9:14 minūtes. Nu, visu rītu mēs sakam to, ka Līgo svēki tuvojas un Jāņu, un tomēr dosim vaļu tai dziesmai, ko tu saka Baiba.
1: Nu, rīmes top. Pasūtījumi tiek pieņemti. Pat labi, pirmie klienti tiek apkalpoti bez maksas.
0: Bez maksas.
1: Bez tā pēdējie pārējie jau būs kāds kokuls maizin, ko mēs nemākam taisīt, to mēs arī no jums pieņemsim.
0: Jā, bet labi, nu, mums ir akordeons, katrā ziņā tembrs, mums noteikti ir akordeoni, jā?
1: Nē, nē, labi.
0: Jā.
1: Mums ir viss, ko vajag diletantiskajā, kā saka, sveikšanā, un ne tikai, jo mēs arī reizēm ar to izējām publiskajā stāpās.
0: Nu, labi, tā.
1: Ko mēs ar to gribam teikt? Mēs gribam teikt to, ka mums ir iespēja šodien apsveikt savus klausītājus, ja nu gadījumā jūs esat gatavi, par man vēl nav gatavs viss. Mēs tikai tā ieskicējam. Pirmais paneļš man ir gatavs. Tā.
0: Ja? Tā, labi.
1: Paga, stop. Pantiņš aiziet jau, nevis uz īdī.
0: Jā, labi.
1: Tā, no iesūtītai.

0: Vaina uz skaistu.
1: Nu tā kaut kā. Nu labi, labi. Ielīgošanas process ir palaists. Jā. Tu tad pirmais trāpījās Jānis Romanovskis, tagad aizgāja līga brāče. Mm-hmm. Un tad, nu tā kā mēs līdz ētera beigām, ik pa brītiņam kaut kā.
0: Kaut ko vēl, kaut jā, ko ielīgosim jā. Un nociedāsim. Jā, labs ir. Labu rītu visiem, kas modušies un varbūt nu pat kā pieslēgušies saulains un patīkam šis rīts. Nu kur vēl vasarīgāk un foršāk noskaņojam šeit radio starpiem zelpastāvam.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
5: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
9: City Finances. Brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.

0: ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distancē. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.

0: Áno, Bible Tici vai ne, mat Alex Mesa, mat Vērošies vēl ir nišas aizpildīšanai, proti mēs varam ballēs arī dziedāt droši, vai ne?
1: Nu, ai, nu mēs esam to darījuši.
0: Nu jā. Nu tā pievienotā vērtība ir, vai ne? Arī šai reizē Ezopas tā, jā.
1: Nu,
0: sācietamies.
1: Mēs esam tādas pirms svētku noskaņās, un kā gan ne, jo tūlīt es vaļā. Bet vispār par rituāliem un Jāņu tradīcijām, nu tagad ir tā, kad ir pilns internets un arī pilni visi portāli un, nu jā, protams, internets un arī laikraksts. Ko darīt Jāņu naktī, ja jūs esat diletants, ja jūs esat iebraucējis, ja jūs esat tā kā nu, nolēms nevis vienkārši slūp skatīties vienā punktā, ja es šašliku, stupcīt šašliku, levēdzētu pa geizdēlu, kas ļoti bieži aizdarījās Jāņos ar šašliku, tas ir slikti. Šašliku var ēst citās dienās. Vienkārši dejas, dziesmas un tradīcijas. Ja gadījumā jums tāda ir nepieciešama, tad pilns ir Jāņu naktī. Kas ir galvenais? Piesaukt to auglību. Atcerieties vienu, ka Jāņu naktī nav nekāda starpība meita vai māte. Nu, tas man ļoti izdevīgi ir, jo visām galvā ir vainadziņi, jā. Agrāk jau redz, bija tā, ka kad precēta sieva, tad lakats galvā. Aba jaube.
0: Pareizi,
1: tā bija zīme, ka es aizņemtu. Tā mēs esmu, man negramsties, ka nedabonu panagiem.
0: A puišiem kā bija? Vai bija cepur, vai bija vainaks ko, jā?
1: Es nezinu, kāds vainaks puišiem ikdienā. Es tagā puišs ar vainagu.
0: Nē, es domāju, es Jāņam slīgo.
1: Slīgo Jāņu vainaks vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, labi, tas tā, bet principā Jāņu nakti neskatījās neviens vai māte vai meita. Tas bija oficiāls.

0: iemesls, ka Jāņa naktī vienu reizi gan nav drīkstēji. Mazliet viņi būtu draiskākam nekā parasti. Un kas notika Jāņa naktī, lai paliek Jāņa naktī. Un tad, lai auglība būtu gan laukiem, gan arī pašam, tad obligāti ir, nu, jāsagaida tāds mikrēslis, jau tā ir gaišā nakts, jā. Jāsagaida mikrēslis plīkam, noģerbjās, jāapskrien ap saviem īpašumiem. Tas ir pa džekiem runāt, meitenēm jāpavārtās rasā.
1: Tas pliko skrējiens arī, vai ne? Nu, tas jau nu, nāk
0: tas
1: no
0: tiem. Jā, jā. Un rasā jāpavārtās, tā kā tā, jo tai rasai ir tāda burvestība klāt, ja tajā naktī nunda tic, vai ne? Es katru gadu vārtos. Nu, kas man vainas, jau, Māri? Paprovi tikai pateikt kaut ko.
1: Nē, visi
0: ir labi. Un ir tāda, kas aizvelkās gulēt, bet es viņus aiz kājām izvelku ārā un lieku viņam vārtīties un skriet un viss kārtībā. Tā kā šī, pat tad, ja jūs esat Rīgas dzīvoklītī, nu kas tad tur tumsā neapskriet ap purčeku māju vienokli pliku? Kas tad? Jūs taču pašvaldībnieki sapratīs.
1: Nu, sapratīs.
0: Tradīciju un viss.
1: Nu, tie tad paši ar skrien droši vien, kad tur kaut kur nometās pliku uz mēs mirklīt, nu ko tad, nu, steku pie malas un viss un aiziet. Jā,
0: gan jau.
1: Bet bai, rekord, mums klausītāji, rekord, ko mēs darām?
0: Pagaid, tā, tagad pēc ziņām, tad mums būs viens iegājiens. Jā, jo mums ir, es esmu jau uzrīmējis trīs apsveikumus.
1: Jā, būs dziesmi šeit pat dzīvajā stāviņā, jā. Bet Ivetiņa ar ziņām.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laika ziņas. Piedāvā čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
3: Šodien Latvijā debesis no ziemeļrietumiem pakāpeniski skaidrosies un daudziet uzspīdēs saule. Neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms vien vietām austrumu un centrālajos rajonos. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +24 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā iespējams arī neliels lietus un termometrs tabiņš pakāpsies līdz +22, +24 grādu atzīmē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Ir 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Izraels armija naktī devusi triecienus ar teroristisko grupējumu Hezbollah saistītiem mērķiem visā dienvidu Libānā, nogalinot vismaz 16 cilvēkus un Izraels militāro operāciju dēļ Libānā Irāna ir atlikusi savas delegācijas došanos uz Šveici, kur šodien bija paredzētas ASV un Irānas sarunas par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu izslēdz iespēju, ka Izraels karaspēks varētu tikt izvests no Libānas dienvidiem paredzamā nākotnē, norādot, ka Izraels armijas izveidotā drošības zona ir barjera starp kaujinieku grupējumu Hezbollah Libānā un civiliedzīvotājiem un kopienām Izraels ziemeļos. Plašais uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam ceturtdienas rītā bija Ukrainas atbilde uz Krievijas nesen veikto triecienu Kīvai, īpaši Pečeru klostera kompleksam, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Eiropas Savienība pirmo reizi pagarinājusi ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par 12 mēnešiem, nevis par 6 mēnešiem kā iepriekš. Saima lēmusi līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļa degvielai. Iepriekš bija paredzēts, ka šis atbalsta pasākums beigsies 30. jūnijā. Valsts policija no šodienas līdz 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien Doma laukumā Rīgā notiks zāļu tirgus. Visas dienas garumā tur būs iespējas sagādāt svētkiem Jāņu zāles amatnieku darinājumus un vasaras rāžas veltes. Savukārt Vidzemes tirgū Rīgā šodien notiks ielīgošanas pasākums un iesmu parāde. Apmeklētāji varēs baudīt ēdienus, iepazīt vietējo ražotāju produkciju un vērot arī grila meistaru paraugu demonstrējumus. Un vēl Rīgā šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, pulcējot aptuveni 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp 64 korus, 39

0: 9:36 un 6 minutes. Draugi saulains un patīkams silts rīts. Nobraudams tāds pirms Jāņu un Līgo svētku noskaņās šeit pat arī zaupastā. Bye, bye.
1: Jā, bye, man bye. Ir gatavi trīs apsveikumi.
0: Ir, jā?
1: Jā.
0: Ir,
1: jā.
0: Okay.
1: Ej pie akardiona.
0: Tā, ej
1: pie akardiona. Pirmā mēs sveiksim krūmiņu Līgo Anglijā un lūdzu, ja kāds anglis mūs dzird, ieslēdziet tagad skaļāk to visu, lai tie angļi ar to dzirdu, tād krūmiņu Līgo Anglijas tiek apdziedāt. Aiziet!

0: pārtieni tā prasās alus. Tur ir savs mute, bet nevar jau dienas sākums vēl tikai labi, labi, vakarā, vakarā.
1: Vai, vai, vai, vai, cik skaisti, vai ne? Nu, cik skaisti?
0: Nu, labi, skaisti to teiks cita, bet, nu, lētē ir tikai mūsu cena. Pārējais viss ir ļoti dārgs.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas.

0: Pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstu.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar...
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
8: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera mūža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Nu ko, mīļie draugi, Valmiera mūža salus darītava tiešām ir īpaši pagodināta būt par Latvijas Nacionālā teātra izrādes skroderdienas silmačos atbalstītājiem un, protams, brūvēt šai izrādē par godu īpašu alus garšu skroderdienu alu, jo kamēr vien būs izrādes skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Svaigu tikko no brūža sarūpēt lejumu alu un garšas, ko citur neatrast, iegādājieties Valmiera mūža salus tirgotavā līdzās alus darītavai un alus vēstniecībās Rīgā. Agenskalna tirgu un arī Aristīda Brijāna ielā 9. Valmiera mūža tikai Latvijā darīts amata alus. Nu ko, baiba, balvā arī gards pārsteigums no Valmiera mūža alus darītājus.
10: Jā, un mēs laižam iekšā kādu no mūsu klausītājiem. Mm-hmm.
9: Halo, sveicināt, labrīt! Labrīt,
11: līgotāji! Labrīt, labrīt!
9: Kas no zvana, kā sauc?
11: Kristīna.
9: Čau, Kristīna, čau!
10: Tā, nu tad Kristīna klausies citātu un tad jums apsaka, Kristīna, kas ir šī citāta teicējis, mm-hmm. Ja tad tēls. Mm-hmm. Gan atradīsies lepna ķēde, kad būsi saimnieks, jo, ja tad tiksi līdz laulātajam gredzenam, saimniece jau no Rīgas gan jau būs atvedusi.
11: Tas ir dūdars!
10: Viņš, protams, to saka Aleksim un kā tur viss izbeidzās beigās, to mēs zinām, jā. Bet, nu, vispār īstenībā skroderdienas iet pilnās parā pa vairākiem gaņiem, iet Valmierā, arī dzen.
9: Brīvdobas sestrādēs
10: mm-hmm. un arī iet Nacionālā teātri. Un patiesībā tas ir ļoti, ļoti tāds skaists ievads, nu tāds, ka cilvēks pacilās savu garu pats ar teātru palīdzību. Tā kā būtu, ja vēl var dabūt biļetes uz priekšu, iet uz teātri.
9: Jā, Kristīna, sveicām tevi, saki, kur līgos, ko?
11: Paldies, līgošu mājās.
9: Mājās, bet ar dziesmām un dejām, vai ne? Un ar labām tradīcijām.
11: Nu, protams. Uguns, kuru.
9: Mm-hmm, skaidrs. Paldies, klausa līdzi.
10: Nu, priecīgs jāņas.
9: Priecīgs jāņas.

0: 9:51 minūte radio starpiem zaupasts. Pēdējie soļi pirms atvaļinājuma, aibā!
1: Jā, nu man pilnīgi papēži augstu cilājās, kā es iešu tūlīt ārā pa studijas durvīm, bet lai, nu, kā saka, uzlikt visus punktus uz i un pateiktu visu skaidru un gaišu, tad mēs ejam visi atmaļinājumā pamīšus.
0: Pamīšus, jā.
1: Šeit nebūs nevienu dienu tā, ka kaut kur skanēs tikai mūzika un būs klusums, tāds, zin, tāds skumīgs. Nē, mēs viens otru mainīsim un grozīsimies kā vistas uz grila.
0: Ierastās balsts tomēr būs dzirdams viens savādākā virknējumā varbūt.
1: Jā, un es atgriezīšos 27. Jūlijā.
0: Ēterā, jūlija beigās. Jā.
1: Ēterā būs 27. Bet kaut kur jau es pazibēšu. Tāpēc mēs kopā būsim Dobelē svētkos.
0: Jā.
1: 20.
0: Tas arī ir, jā. Man šķiet jūlija izskaņa sestdienā un 20.
1: Jā,
0: šķiet.
1: Jā, tas ir. Kā tik, nu jā, nu jebkurā gadījumā tā, ka nu galīgi nu ienirt dzelmē un nepazust, pazust bez vēstā mēs nedrīsim. Kaut kur pa sevi kaut kādas

0: Kava ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs visai saulains un silts laiks. Vietām gan zemgalē un valsts austruma daļā iespējams īslaicīgas lietas. Vējš būs mērens no ziemeļa rietumiem, bet gaisa temperatūra 19-24 grādi. Galvaspilsētā būs sauss un saulains laiks. Nokrišņi nav gaidāmi. Lēns rietumu vējš pāries ziemeļu vējā, bet gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 20-23 grādu atzīmi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Mladen od Laca, Milana Stonda a Inša, Radio Star FM. Kála žiera späť z opas 3 stons. Od estem les de obcnem. Odra celé likes. Laborito, labdieno, a elais dos jes, tešam ši dien like kurade jus būt. Vajši pat Rīgā, pie Rīgā, citviet Latvijā vai Eiropā, plašajā pasaulē. Esmu pārliecināts, ka mums ļoti, ļoti labi dzird daudzās Eiropas valstīs, kur vien lejuplādēta ir aplikācija, nu nav vispār nekāda problēma, vien jāparūpējās, lai internetu pieslēgums un lieta darīt, draugi mīļies. Tā, šobrīd pulkstenis Latvijā rā 10:04 minūtes. Kalendārā mums ir ļoti, ļoti zīmīgi un īpaši vārdi. Tātad 19. jūnijas 2026. Gads. Suminam un sveicam vārdu svētos Viktors un Nils. Īpšie vārdi, protams, arī jubilējās dzimšanas dienās daudz laimes un apsveikuma rubrika. Tā nu vienmēr saka, pēcpusdienā tas ir mana radiobrāļa Egona pārziņā autopilot laikā laika posmā no 4 līdz 7. Nu, tuvāk arī laikam, tam laikam, droši Vacapā var pievienot savu labu vēlējumu. Tā, labs ir, ķeram ciet gan signāls, gan, protams, klausāmies zelta dziesmu, gan pavadam šo pēdējo darba dienu šajā nedēļā lustīgi, skaisti, karsti, jo gaisa temperatūra jau virs 20 grādi, daudz vienas. Tā, Vacapiņš, protams, saziņai mums ir 2844-7744. Ja nu karsta ziņas, gribas informēt šoferīši par kādu sastrēgumu vai kādu liks. Un nebūšana droši to varētu arī zvanot 6744-7744.

0: Otrais cēliens.
1: Radio starp M un pulkstenis mums rāda 12:10. Bet tāds sajūta, ka jau ir dienas vidus saulespoža spīda, un tiešām galvaspilsētā nekas neliecina par tādu intensīvu darba dienu. Nu, vien varbūt mašīnas ir vairāk, un šobrīd izskatās kreņķīgāk varbūt Zemgala gatve, turpat Ieriķu un Brīvības gatves posmas. Braukšana gausāk un nedaudz lēnāk arī uz Buļļielas, turpat Zegužu un Daugavgrīvas posmā. Arī zem Granīti jau turpat Rājumsil un Krustpils posmas. Arī tur jārēķinās ar kādu minūti ilgāk ceļu posmu.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Un te nu paldies Baibai, kur man ir iesūtījis arī vienu balziņu. Baibam.
2: Sveiks.
1: Ja? Ja.
2: Šogad pirmo reizi kalendārā ir iekļauts vārds Mīla.
1: Mīla. Šodien,
2: tā kā suminam arī Mīlas.
1: Mīlai, dāls, laims.

0: ir signāls. 10:19 minūtēs ķeram ciet vijādu signālu, kurš pirmais noķer tiek pie Dauna kartes. 30 eiro vērtībā un ar pilnu bāku ielīgojumu Līgo. Tikai šodien, 19. jūnijas, 15 centu atlaida visai degvielai, draugi miļie. Tā, nu te nu būs arī degvielas uzpildes stacijās vijāda. Starp citu, ja nu skatāmies, 95. Šodien maksā eiro 59, tātad dīzelīts eiro 56, gāze 0,76. Un te nu arī akcija, kas nu spēkā ar vijāda pluskārt, vijāda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nu vijāda, skairis, izdevīgi ir apstāties un pieliet pat pilnu bāku. Halo, sveicināti un labdien, kas vanām!
1: Halo!
0: Andrijs, suminēts un sveicināts. Nu, noķēri to signālu otrajā cēlienā, ko? Nu, kāda tava stratēģija, ko? Cik nu ķēri un noķēri beidzot? Cik nu ilgi to darīja?
1: 15 minūtes.
0: Tiešām, 15 minūtes. Cilvēks te vairākas dienas mēģina noķert no 7 rītā līdz pat 7 vakarā un nekā netiek galā. Bet Andrijs, kur noķēri? Klauva, kur Līgos, kur Jāņš svinēs?
1: Jūrmalā vispār.
0: Jūrmalā ir arī Andrijs savas tradīcijas, ko? Līgo svētkos.
1: Baigi nav.
0: Baigi nav, bet nu droši vien padomā, kas ir, kāda Līgo dziesma jau tiks nodziedāt, vai ne?
1: Protams.
0: Labi, Andri, paliec uz klausulu, sarunāsim, kā tiks pie Dauna kartes, savukārt pārējiem. Ķeram ciet nākamo signālu, tas būs dienvidos, maijas laikā.

Domāju, jo īpaši šoferīšiem trāpīs desmitniekā, vai ne? Status quo! Starp citu apvienība Britu rokgrupa, kas ir dibināta tālajā 1962. Gadā. Rock and roll over the world! Wow! Lai labs sēdvējs, draugi! Varēs laik šobrīd 10.26 minūtes. Atgādina WhatsApp saziņai droši 2844-7744. Bet ķerot signālu, kas mums noteikti vēl ir padomā, otrajā cēlienā laikā droši izmantojam, bet tikai un vienīgi telefona līnija. Tur gan 6744-7744.

ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Esto son 34 minūtes. Stāriņā šepat otrajā cēlēnā. Aizvadam pirmo stundu un apskatāmies nedaudz plašāk arī dzam programmā, ar ko zīmīgi varbūt šī nedēļas izskaņa. Nu, paņemsim kaut šodien un arī nedēļas nogali. Nu, daudz un interesanti notikumi pirms Līgo svētkiem un Jāņiem. Piemēram, šepat galvaspilsētā Doma laukumā visdienas garumā zāļtirgus. Iespēja sagādāt svētkiem Jāņu zāles, amatnieku darinājums un arī vasaras ražas veltes. Un arī skatos programma būs daudz un interesanti mākslinieku uzstāsies, kas nu radīs to patīkamo Līgo garšu. Savukārt tie, kas pierīgā ropažos, muceniekos notiks Jāņu sieras iešanas meistarklasi, kas nu nekad to nav darījuši. Kur būs tā pirmā reize un varbūt ar meistariem un arī tiem zinātājiem droši kādas konsultācijas un pamēģināt un iemēģināt roku, kā tas īsti ir. Savukārt Čekavā notiek Jāņu ieskaņas pasākums Līgo aplīgo ar deju kolektīviem un folkloras kopām. Arī zan un rīt, 20. jūnijas, šepat pierīgā Olainē, Meža parkā notiks ielīgošanas pasākums. Arī zan plānot gan vainagu vīšanu, gan arī sieras iešanu, vatikošanu, dabas darbnīcas un aktivitātes bērniem. Tepat arī zan rokas stiepien attālumā Ādažos Līgo parkā notiks kukū tirgus. Savu produkciju piedāvā samatnieku un mājaražotāji, kā arī daudz un dažādas degustācijas. Te nu var saukt un saukt. Arī Mārupas naudā piņķu ūdens krātos plānot ir Jāņu ielīgošana darbnīcām ar deju koncertiem uzvedumiem un arī zaļumbāli. Arī zaļumbāli ir gaidām. Tā, vēl mums ir daudz un interesanti arī 21. jūnijas Carnikavā plānot salgriežu saulēku sagaidīšana Gaujas grīvā. Vai, cik tas varētu būt skaisti? Nu, ko nu es te iedziļināšos un plašāk, droši sociālajos tīklos atradīsim sev tuvāk un tīkamāk un plašāk kā nu pavadīt pirms Līgo svētkus un tas viss Jāņu tradīcijas un viss būšanas. Šepat rāģiņā mēs turpinām, otrais ēliens jau 37 minūtes, apār 10 dienā.

0: ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
2: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
5: Darbi nāk Lidlu!
6: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
11: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie

0: Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari viens, divi, trīs, četri. Pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu. Tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs.

0: degvielas iegādē. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Līgo! Līgo!
2: Rīgo!

0: visām brīvdienām. Bet pie mums Radio Star FM, kad dzird šo signālu. Nekavējies. Pēc zvana un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada. Viada. Izdevīgi apstāties. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
2: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 Group.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

Samtānais bands īpašniece Ariana Grande. 10:49 minūtēs rādio starpēm. Tādu laiks skrien nepielūdzami. Draugi mīļajiem, bet no laika vēsts, ko sinoptiķi mums prognozē, kāda būs pēdējā darba diena, kāda būs pēcpusdiena vakarpuse, un kāda būs sestdiena, svētdiena, to gan noskārosim laikziņās jau pēc brīža. Vēl līdz tam karnevāli. Revi Weber, priekšgalā labākā doma pasaulē. Tēm arī būs visiem karnevāļu. Paniem un atbalstīt.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti sieras prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
10: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
11: And the Oscar goes to...
12: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino,
14: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: we're going, we don't need roads.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19.

0: jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
9: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
8: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
9: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
8: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
9: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
10: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV šķērsvītrā piesakies!
11: Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
12: Tā, nu sinoptiķi arī prognozē, ka šodien Latvijā visai saulēns un silts laiks, vietām gar zemgalē valsts austrumos varētu īslaicīgi uzlīt. Un tomēr pārsvarā būs arī patīkams saulēns laiks. Arī gaisa temperatūra 19-24 grādu robežās. Galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, spoži pīt saule, mākoņu daudzums mainīgs un Rīgā gaisa iesils līdz 20-23 grādiem. Tā, par nedēļas izskaņu, protams, sestdiena, sausums un saulēns laiks nokrišņi Latvijā nav gaidāmi, arī gaisa temperatūra būs ļoti augsta, 23 vietām pa 29 grādi. Savukārt nedēļu mēs noslēdzam ar svētdienu, daļēji mākoņainu laiku, kurs mēs skaidrosies, daudzviet ir gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, vietām stipras lietus gāzes un arī krusa, bet gaisa temperatūra pieturēsies ļoti augsta, 23-28 grādi.
3: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Čekava. Vistu vai neko?

8:06, Radio Star 5, liekam jaunu bildi iekšā. Čau, valdies, kas pieslēgšies no pat otrajam cēlienām, 2:10:12. Pirms garākām brīvdienām, draugi, protams, ka tās ir mums ļoti, ļoti īpašas katru gadu, vai ne? Vasarai sākoties Līgo svētku un Jāņi. Ai, dieniņi, vai dieniņi, cik forši. Tā, esam sadziedājušies ar Baibu Zopastā, ļoti labi, skanīgs Līgo dziesmas iedziedājuši, akordeons skanējums arī bija nepārprotami dzīves. Tagad to arī esat novērtējuši jūs un paldies jums par atsauksmēm un laba vēlējumiem mums. Tā, es skatos sociālajos tīklos par ūdens temperatūras, nu ir jāatzīmē, vai ne? Vasara sāksies, svelme ir pamatīgi 28-29 grādi, ko sinoptiķi prognozē, bet ūdens temperatūra rekord piekdienas rītā fiksēta, kas mums Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo 14-19 grādi. Ezeros jūrā, jā, Liepāja, Ventspils, Salacgrīvas kūts, ostāvā ūdens temperatūra 17. Un rekurs, tad citu, Rīgas, Līča, Kurzemes piekrastes ūdens temperatūra tikai 14 grādi. Te, nu, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo gana augsts ir. Jā, ezeros ūdens krātuvēs temperatūra nepārsniec plus 17, plus 18 grādi. Bet mums šeit ir karstī, Dzelzavas ielā 120 grādi, tiešām spoži pīc sauli, un par to jau vien ir liels prieks, bet, nu, zinot to, ka būs zelta dziesma, zinot to, ka vēl ir jānoķer viens signāls, vai ne? Jāsarosās un jābūt ļoti uzmanīgiem un vērīgiem. Labsiet, lai laba diena visiem! Ar labu mūziku turpinām! WhatsApp saziņai 28 4 4 7 7 4 4

0: Hackan Signāls! Ha 11.04. pēc minūtēs būsim precīzi. Hackan Signāls un kurš nu pirmais noķēri. Tagad nu gribētu zināt, kurš nu ir tas laimīgais, kurš tiek solīt tuvāk ceļa zīme uz lielo izlozi. Halo, sveicināt, labdien!
1: Sveiki!
0: Čau, kā te sauc?
1: Dosim laikam citam.

0: No tad...
1: Jo, vakar es uzzvanīju.
0: Uzvanīju vakar? No tad nē, dosim citam iespēju. Halo, sveicināt, labdien. No kurš ir tas otrais laimīgais, kuram tiek tā iespēja? Halo!
2: Labdien!
0: Čau, kā tev sauc?
2: Mani sauc Alla.
0: Alla?
2: Jā.
0: Ļoti patīkam. Alla, no kuras puses zvana Alla?
2: No Latgales.
0: No Latgales. Latgalē arī spīd saule šodien, ko?
2: Nu, jā, silti.
0: Nu, paskat, nu, Alla, rekordbūs ceļazīme uz lielo izlozi, un te mums ir nedēļas lielā balva 100 eiro vērta dāvanu karte degvielai, ko piedāvā Luminor. Un ne tikai, jo visiem, nu, ir savi plāni, piemēram, par īpašumu iegādi. Nu, tiem nav vienmēr jābūt lielē. Mazdārziņš, piemēram, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža, no Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredīta, proti līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, te nu ir ļoti svarīgi, ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām, un plašāku no informāciju noteikti ir jāmeklē luminor.lt.

0: Tas nu aizver acis un atcerās labus moments, klausoties tieši šo dziesmu Blur Universal. 11:25 minūtēs. Stāriņā otrais cēlēns, otro stundu aizvedot, un te nu vēl viena, protams, laba zelta dziesmas meklējuma. Tā ir mūsu laba tradīcija otrajam cēlienam, un arī šodien mēs suminam un sveicam mūsu pašu lielisku mākslinieku, kurš arī savu pienesumu ir devis populārajā mūzikā un turpin to darīt un dot. O, te būs garš nosaukums. Arstarulis mirus Arsojumpus Tarus. Agrāk mēs viņu pazinām kā skatuves vārdā Gustavo. Un agrāk mēs viņu pazinām, vēl agrāk mēs viņu pazinām kā Gustavs Butels. Jā, šodien Arstarulis mirus sumināts un sveicināts dzimšanas dienā. Un skatoties nedaudz plašāk, tad nu 90. Gados tiek dibināta grupa Facts, kurā bija galvenā persona. Jā, tieši Arstarulis mirus rakstīja pilnīgi visus tekstus un darīja vēl daudz ko citu. Un, protams, tad nu secīgi nu nāca nu viss pārējais tā muzicēšana un hip-hop Gustavo. Kā mēs nevaram iedomāties, un, protams, arī dzana daudz un labu pienesumu arī producēšanā. Un, protams, ne tikai varbūt tādu lielu koncertu producēšanā, bet arī albumu producēšanā. Un viens no tādiem zīmīgiem, protams, ir sadarbība ar Prāta Vētru. Un te arī vienu gan viņa paša izpildījumā, vienu dziesmu es gribētu ļoti, ļoti atskaņot un zelta dziesmu statusā ierindos starp rindām.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

visur, kur vajag tiek klāt. Jep, slīdot starp stāvvietu rindām. Kāpēc reizēm es iedlapiņu skaisu, jo tas strādā kā sputnik? Ansis redz te, piedrupina maizi un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es te kā ieloka apjucis. Nē, man atpakaļ ceļš ir zināms.

0: skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pat trīs kārt. Te piestāja pavērot, kā to izārde, tā arī ir izrāde.
1: Zini tā, tā starp rindām.
2: Zini tā, tā starp rindām.
3: Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99 € uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 € un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego, draugiem draugu cenas!
9: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Jāni!
9: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
11: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
12: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
13: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
12: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
13: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
12: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
13: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
14: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
15: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
16: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt

0: parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Sazvani Radio Star FM 1.

0: degvielas iegādē.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV šķērsvītra piesakies!

0: Linija Baltika.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta frīraide – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Sala. Kārdinoša konditore jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
8: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
9: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienviļos pulksten 12.45. Viena pareiza atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
12: Dance still.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Saulēns piekdienas rīts, nu jau pārgājis arī dienas vidus fāzē, un arī te saulīte iespīd stāriņu studijā un visā Rīgā. Ļoti vasarīgi apstākļi, kā to arī iepriekš sinoptiķi tika solījuši. Un ne tikai visā Rīgā, bet arī visā pārējā valstī. Latvija šodien saulēna un silta, gaisa temperatūras maksimums 19-24 grādu robežās būtiski nokriši. Nebūs varbūt vietām tikai kāds neliels lietus mākoņus var iepeldēt debesīs, bet neko vairāk arī sinoptiķi šodienai nokrišņu sakarā nav prognozējuši. Vējš pūtīs lēni mēreni no rietumiem ziemeļ rietumiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz

0: rekordista, lai sagaidītu rītu šajos agrajos, gaišajos dienas sākumos, kādi mums ir tieši pirms vasaras saulgriežiem, pirms ekvinokcijas, kas šogad ir sagaidāma 21. jūnija, pulksten 11.24. Svētdien, iestāsies īstā astronomiskā vasara, bet vienlaiks arī no tām mirkļa pamazām viss sāks virzīties pretējā virzienā. Es zinu, ka to negribas dzirdēt tagad, bet par to, ka diena kļūs pamazām īsāk atkal un nakts atkal pamazām garāk. Nu tā daba to ir iekārtojusi un paredzējusi tā, ka tas viss ir gaidāms no 21. jūnija, bet šobrīd es jūs apsveicu gada pašās gaišākajās un garākajās dienās un īsākajās naktīs. Nu, naktīs mēs arī, protams, esam dzirdami, bet dienās mēs esam stipri runīgi, tiesa gan nevēl ar saules parādīšanos aiz apvāršņa, jo virs apvāršņa, jo saulīte šodien, piemēram, ir uzlaikusi jau ļoti agri 4:28 minūtēs, bet rosības tā arī ietrāsēks 7 rītā. Nu arī pietiekami agri. Un superīgi esi kopā ar mums jau no tā mirkļa, vai varbūt pat vēl agrāk? Nesliktāk ir, ja es pievienojies tikai nu pat kā mēs nešķirojam, mēs priecājamies par visiem mūsu radiodraugiem. Arī tiem, kas pieslēdzas uz dienvediem, kas piekdienā 19. jūnijā sākas tagad.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvedos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Tātad vasaras saulgrieži un tā gada pati īsākā nakts jau tulīt. 21. jūnijā, jā, svētdien 11.24. pa dienu. Bet šis visos gada laikos un visās sezonās ir gada gaišākais laiks un arī vai mums ētrās siltākais, lai neteiktu karstākais, lai man piedod mani kolēģi. Esmu piesavinājusies šo godu. Un zaudz maija, siltumiņā gozēsimies kopā šodien līdz diviem un vēlāk būšu uz vēl vienu sesiju atpakaļ šodienas autopilotā. Tiek ilgāk kopā būšana mums paredzēta. Ielāgojam šos ciparus 2844 7744 saziņai par visu.

0: 20. gadsimta beigās Kamerūnā, Āfrikā. Ļoti populārs kļuva šis, varētu to saukt par mūzikas stilu, to varētu saukt arī par dēju. Tāds kustības un skaņas kopums. Makosa, tā tas arī saucās. No Kamerūnas tas nāk oriģināli, bet pārsaucis visu pasauli un lielā mērā par to paldies popmūzikas Karolim Michaelam Jacksonam, jo viņš savā pirmajā solo platē Off the Wall iekļaušo Wanna Be Starting Something. Inguna saka, tā ir viena varena superīga dziesma, un Inguna man tev, protams, jāpiek.
1: Atvēl telpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

0: satisfaction.
1: Right about now.
2: Chats mashups. Bad Boy Slim on the Rolling Stones. Satisfaction on Rockefeller's Skank. Bob Asenak, Satisfaction's Skank. Man arī te kaut kāds mashups sanāca. Tā ir, ka tu domā par vienu, stāsti kaut ko citu un tad beigās nesaslādzās runas aparāts ar prātu. Nu, protams, ka tikko dzirdētais Wanna Be Starting Something Now no Off The Wall, Michael Jackson platas, bet gan no Thriller, kas izdodas 82. Gadā un šis pats skaidrs jau kā singles tika realizēts gadu vēlāk. Labi, tas pie leģendāriem darbiem, bet tagad pārējiem pie piekdienas muzikāliem jaunumiem un tie arī no milzu vārdiem mūzikā. Kurš tev būtu iedomājies, ka mums bija nepieciešams šis tandēms? Shaka Khan un Snoop Dogg, viņiem jauna, turklāt kopīga dziesma, Boogies in My Soul.

Šie dvakadēni jums stāstīja par to, kā Farels Williams izrādās ir producējis vairāk kā 40% 2003. Gada populāro skaņdarbu, kur bija dzirdami pasaules karstajās radiostacijās, arī pie mums Star FM. Šis nav viens no tiem skaņdarbiem, lai gan dziesma ir viens no lielākiem 2003. Gada hitiem, tad cits producents, citi izpildītāji. Bet, jā, arī milzu darbs no R&B kategorijas, kas tieši tajā laikā, protams, piedzīvoja savu plaukumu. Šis ir Baby Bash un Frankie J ar Sugar Sugar. Mēs arī atceramies 2015. Gada atvasinājumu deju ritmos no vācu deju mūzikas superzvaigznes Robin Schulz. Sugar, jā? Yeah? Mēs arī esam kā

0: jau piekdienā. Stāriņu dienvidos. Patik?
1: Ir 12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Daniel Zirg, izvizinājumu uz tikko. Savā pajūgā, nu labi, ne pajūgā, bet mugurā drīzāk. Rīgas modes mirkli pirms tā, kad aicināšu jūs zvanīt uz radiostārviem studiju pa 6744 7744 un zvanīt tālāk, lai uzspēlētu The Prodigy spēlē. Tā jau pēc mirkli.
1: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
2: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Cūka!
6: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
8: Līgo! Līgo!
9: Rēgon, vēl nav līgo?

0: bet pie mums Radio Star FM. Kad dzird šo signālu, nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada. Viada. Izdevīgi apstāties. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari viesti jau trišķer. Pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: degvielas iegādē.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienviļos pulksten 12.45. Viena pareiza atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncerts.

Oj, kāpat īkši tā skaņa. Ne vēl pasaulē. Ir mazliet pajukusi prātā šim skanotājam. Pirmo reizi vispār kaut kam tādam parādot.

0: And the Prodigy. Nevelti ir celmlauži, nevelti viņus devē par pionieriem. Nevelti viņi ir nelatviski sakot trendsetteri bijuši. Šai dziesmai jau 30 gadu. Jā, šogad tika nosvināta 30. Dzimšanas diena Firestarter. Un kā zināms, par šiem gadiem ir mainījies daudz visa kā arī grupas dzīvē. Kā zināms, ekscentriskā grupas līdera Keith Flint vairs nav starp mums, bet viņi turpina muzicēt un arī godēt viņa mantojumu. Un turpina arī apbraukēt ar saviem iespaidīgiem šoviem visu pasauli. Un šogad Baltijā viņi piestās tikai vienu reizi, un tas būs 27. Jūnijā Vondersalā. Tas ir tepat pie mums Rīgā, Daugavas krastā. 27. Jūnijas vienīgais The Prodigy shows Baltijā šogad. Un mums ir divas biļetes, ko dāvināt arī šodienas uzvarētājiem. Uz The Prodigy 27. Datumā. Pirms viņiem vēl vairāki iesildošie DJ, to starp slavenais Pendulum DJ sets. Tas no Austrālijas. Labdien! Kas man zvana? Halo, kas zvana? Tā, nebūs. Ja zvan, tad arī jārunā. Vēlams. Labdien! Kas uz linijas? Halo! Iepazīsimies.
1: Sveiki, Jāni.
0: Čau, Jāni. Gatavojies Jāņiem?
1: Kolodo?
0: Vai Jāņiem gatavojies?
1: Svinēs? Jā, gatavojies.
0: Svinēs. Labi, droši vien, ka uzņems Jāņa bērnus pie sevis ciemos, bet man ir ideja par to, ko varētu sadarīt 27. Jūnijā jau pēc visiem Līgo svētkiem. Pēc Jāņiem Prodigy proti. Kas vēl pretendē uz biļetēm uz Prodigy? Jānim šodien pretiniekos ir kas? Labdien!
2: Sveiki, Māra!
0: Čau, Māra! Māra, saki lūdzu, vai The Prodigy ir viens no taviem mīļākajiem izpildītājiem?
2: Protams.
0: Jā, kas ir tev mīļākā dziesma?
2: Tagad tā neatcenos.
0: Tātad visas, vairāk vai mazāk.
2: Jā.
0: Labi, pieņemsim, ka ir tā. Skatīsimies, cik labi jūs pazīstat viņu Dai Radio. Tāda ir šī konkursa būtībā. Es nolasīšu īsus fragmentus no dziesmu vārdiem, esošiem vai neesošiem atkal. Un jums ir jāatpazīst, vai tādi kaut kur ir dzirdami, kādā no The Prodigy dziesmām dziesmas nosaukumu nelikšu saukt, bet tikai atpazīt, vai ir vai nav tas ņemts no The Prodigy lyrics. Tad, kad esat gatavi atbildēt, lūdzu sauciet savu vārdu. Tā zināšu, kam dot iespēju atbildēt. Un pirmais fragments no liriks ir šāds. Their law, your law, our law.
2: Māra.
0: Māra, lūdzu?
2: Ir.
0: Tu saki, ka ir. Nojausma arī no kādas dziesmas?
2: Nezināšu gan.
0: Dziesma tā arī saucas Their Law. Tik tiešām ir, tas nav viens no viņu pašiem lielākajiem grāvējiem, kā var noprast. Tāda dziesma viņu kartotēkā, viņu diskogrāfijā gan ir. Their Law, Your Law, Our Law. Ir. Pirmais punkts Mārai ir. Nākamais. Digital Warrior on a Frequency Ride. Digital Warrior. Māra bija pirmā šķiet, jā?
2: Jā.
0: Jā, Māra?
2: Es saku, ka nav.
0: Tu saki, ka nav. Un tev ir taisnība, tas ir izdomājums. Divi punkti Mārai. Nu, ko vēl sportiņam to trešo? I'm a fire starter. You're a fire starter.
1: Jā.
0: Lūdzu, Jāni?
1: Ir.
0: Saki, ka ir. Aha, nekā nebija. Šis bija triks, jo... Negluži tādā formulējumā, I'm a fire starter, protams, jā, bet nav you're a fire starter. Līdz ar to Māra noslēdz šo darba nedēļu ar apaļu uzvaru 3-3. Jāni, paldies tev, lai priecīgi vārdu svētki un vispār salgrieži. Kas zina, varbūt tu vēl vari mani sazvanīt kādā no nākamajām pirms svētku dienām. Un savu vārdienā sarūpēja to dāvanu. Jā, priecīga tā. Nu, tad jau redzēsim, kā tur ar Jāni klāsies, bet ar Māru gan viss ir skaidrs. Māra, ko tu ņemsi līdzi uz koncertu? Kuru?
2: Noteikti vīru.
0: Vīru? No dos viņam tagad sveicienu ēterā?
2: Jā, sveicienu Edgaram Zirgziņam.
0: O, Edgar. Nu, labi, sieva pastrādājas pirms nedēļas nogals, vai ne? Es ļoti priecāt.
2: Jā, super.
0: Ideāli. Tiekamies koncertā. Tā, un mums bija jā.

Jāturpina, protams, ar The Prodigy, ko mēs arī darām. Te jau nav nemaz citas versijas pieļaujams. Šis ir Smack My Bitch App no The Prodigy.

0: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk! Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego, draugiem draugu cenas!
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
6: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
12: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies. Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Radio Star FM laika ziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
7: 19. jūnijas visā Latvijā saulains un arī silts vietām zemgalē un austrumu daļā ir iespējams arī slēdzīgs lietus, bet nokrišņi nebūs apjomīgi. Pūtīs lēns mērens rietumu zemē rietumu vējuši, gaisa temperatūra ļaujot pakāpties līdz 19.24 grādiem. Savukārt nākamajās dienās

0: Kāda ir prognoze no sinoptiķiem? Nakts uz sestdienu 8,14 grādus silta, lielākoties būs skaidrs debesis, nokrišņi netiek solīti. Dažviet veidosies migla, jo pūtīs lēns vējš. Rīt jau solītais karstums 23-28 grādi. Sestdiena sausa un saulaina visā valstī un ar nelielu liegu dienvidu rietumu vējiņu. Sestdienas naktīs silta minimālā temperatūra 15-19 grādi tikai vietām austrumos. Novados mazliet vēsāks 12-14, mākoņu daudzums būs drusku lielāks. Arī svētdien mākoņainākas debesis, Kurzemē vairāk skaidrosies, bet daudzviet ir gaidāms lietus un negaiss un karstums līdz 29.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

0: Sančo, producents Superman Lovers, kas baudīja savus ziedlaikus tūkstošu gadu sākumā, tur ap 2000 vai jau un pagājušās tūkstošu gadus pagājušā gadsimta noslēgumā. Viņam bija tāds superhits Starlight, un te to ir apdarinājuši arī One Republic no pagājušā gada jau. Šī dziesma ir apritē, un labi, ka tā tiešām izdevies veikums. Starlight, The Thing no One Republic un Superman Lovers, 19. jūnija, 14. stundā šobrīd 1:05 minūtes. Sveicinu piedienu.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Jā, prodiģija konkurss vēl nākamajās. Nākamās nedēļas darba dienā.

Bet šostrin arī mums vēl divi signāli jānoķēra. Viādi signāls, kā arī luminors signāls. Klausieties uzmanīgi. Arī tagad. Rašīns Mērfijas balsī.

She like a mirror no visa. Simply Red. Slavenajām dziesmām tāda visdinamiskākā, žiparīgākā. Piekdienā ļoti piestāv. Superīgs skaņdarbs, kas vienmēr paveic savu misiju, paceļ garu stāvokli. Es nezinu, vai vispār tas vēl ir nepieciešams. 19. jūnijā tuvojoties pēcpusdienā, es domāju, ka jau tā garas stāvoklis ir brīnišķīgs, bet vienmēr var labāk, vai ne? Šobrīd 1:14 minūtes pēc Simply Red Classics arī pavisam jauna mūzika. Šodien izdots jaunums no Redondo piedaloties nīderlandiešu producentam, ko arī es labi pazīstu. Mike Mego ārkārtīgi talentīgs un daudzpusīgs producents un daudzu tiešām labu skaņdarbu autors. Šī dziesma saucas Circulate un iedos ne tikai piekdienas garšiņu arī jums tur pie radio uztvērējiem klausoties radio Star FM dienvīdus, bet arī pierādīs to, ka šobrīd deju mūzikā vispār ir modē. Viegls, funky, popsīks, varētu teikt, visiem saprotams, es domāju, skanējums. Circulate. Pārbaudām. Vai man taisnība?

0: Labdien, kas mani ir sazvanījis? Halo!
1: Sveiki, sveiki!
0: Helmuts? Helmuts?
1: Jā.
0: Pareizi, klausīju. Helmuts, tā rakstiekšana?
1: Jā, tiesa.
0: Helmuts, nu kā klājās?
1: Nu forši, forši, pirms svētkiem forši.
0: Tu jau brīvdienu noskiņās vai vēl jāpastrādā piekdienā? Ko?

0: Es, bet tāpat ir forši. Bet...
1: Es tev kaut kur pārtrūku mums tā saruna. Jāpastrādā vēl piekdienā, tu saki?
0: Jā, bišku jāpastrādā un bišku pa svētkiem arī būs jau strādā.
1: Bet pēc tam jau kādā brīdī arī pelnīt atpūt.
0: Tieši tā.
1: Jā. Nu, kas zina, varbūt savā īpašumā kaut kur. Jo te runa tieši par kaut ko tādu negrandiozu, kā uzlabot vai iekārtot vai labiekārtot savu vidi ap sevi vai savās mājās. Citiem vārdiem savas sturītes jau šovasar tā vaicā Luminor. Ne jau visiem plāniem par īpašumu ir jābūt lieliem kosmiskiem. Tas varbūt mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Vai kas tam līdzīgs. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi un jau uzrādīs, ka citur esi dzirdējis saņēmis kādu labāku, tad Luminor tev piedāvās vēl labāku likmi. Piedāvājums attiecas uz salīdzinājumu kredītu no citas Latvijas bankas ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk par šo Luminor LV, bet šī ir tāda signālspēles, mazā draudzīgā cīņa par nedēļas balvu 100 eiro dāvankārti degvielai, ko izspēlēsim vai ko drīzāk izlozēsim, jo šodien autopilotā un tā kā es šodien autopilotēšu jūs Egona vietā, tad šis būs mans uzdevums, kad stundās pēc 4 Helmutiem. Uzmanīgi klausies mūsu arī turpinājumā, vēl tālāk sarunāsim aizskatrā vēl dažas formalitātes, bet vēl arī divi signāli, protams, šodien izskanēs gan pie Oskara pēcpusdienā, gan vēlāk arī pie manis tad autopilotā.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Nu, līgotāji, šodien var neskriet, šodien var braukt arī ar auto, jo ir viada super izdevīgā diena. Labdien, kas tajā man ir sazvanījis rēģējot uz viada signālu tikokā?
1: Labdien!
0: Nu, labdien! Kas zvani?
1: Reini!
0: Čau, Reini! Ko tu tik rotaļīgs?
1: Nu, nekas, ir brīvs.
0: Tāds liderīgs noskaņojums, jā? Ja?
1: Protams,
0: mērķis ir sasniegts. Jā, mērķis ir sasniegts. 30 eiro dāvankārte šodien no Viadas ir tava.
1: Paldies.
0: Ar pilnu bāku ieripojam Līgo kopā ar Viadu. Tikai šodien, noteikti. 19. jūnijā, 15 centu atlaida visai degvielai. Un konkrētāk, 95. benzīns. 1,597 eiro. 1,597, jā, tā pavisam precīzi, par vienu litru. Dīzeļdegviela 1,567, 1,56 eiro, nopaļojot, un gāze 0,765. Lūk, šādas cenas šodien akcijas spēkā ar Viadu Plus karti, Viadu Latvija un Lidl Plus lietotnēm Viada izdevīgi apstāties. Reini, uz kurien tu šodien lidīsi?
1: Noteikti uz laukiem.
0: Uz laukiem. Tas jau tā kā laicīgi uz svētkiem vai tikai uz brīvdienu?
1: Jā, protams. Mm-hmm.
0: Vispār ir tāda sajūta, ka šodien ļoti daudz jau pošas kaut kur līgošanai.
1: Pusē jau ir jau ceļā. Jau.
0: Pusē jau ir ceļā. Tas labi, ka stāriņam būs ko darīt, pavadot jūs arī pret.

0: tiem saugriežiem, ja mēs vēl tagad ceļā, un varbūt ziņojot par kādu sastrākumu, ja nu kas tad arī mums par tiem stāstīt, bet Reinis tulīt aizkadrā man izstāstīs visu to, kas nepieciešams, lai saņemtu dāvanu no Viadas. Viada signāls arī pie Oskara pēcpusdienā, un tad vēlāk kādā brīdī pie manis autopilotā.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Iekūpina uzcepu un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Labas cenas Lats veikalos. Mārināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no BioVela, 5,99 €. Jaunums – biezpienas ieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV. Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiro aptiekā 60% atlaide.

0: Pēcpusdienā Magnējas turbogādinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbogādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top!
7: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu! Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
8: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 21. jūnijam cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego! Tālu nav jāmeklē!
9: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner turisma krēsls – tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
15: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity mīluļu izvēle.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
17: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
18: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
19: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari ies 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
1: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
1: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
4: Sazvani Radio Star FM.

dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

nebūs pat viens saurietis un kur nu vēl saulākts jauns jāpiedzīvo, līdz mēs atkal tiksimies. Tiksimies jau pēc pāris stundām, tad, kad pienāks laiks autopilotam šodien. Tā jā, mēs darbosimies kopā līdz pat 7:00 piekdienas pievakarē. Tāpēc lieku tikai komatu un pat neatvados no jums, tikai saku, ka tūdaļ vēl ar jūsu kompāniju, ar jums priecāsies sadarboties jūsu kompānijā atrasties Oskars Leipers, jo laiks pēcpusdienā. Līdz Stansfield vēl šīs stundas muzikālā izskaņā ar all around the world. Visā pasaulē. Kur vien dzirdam stāriču?

0: Kovo, tikai eiro 89. Mega. Draugiem draugu cenas.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
4: Darbi no grilu!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
7: Kaimiņ, ko tu jāņos?
8: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
14: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mērcēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
16: TV3 OV šķērts vītrā piesakies!
17: Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
19: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
20: No brīvdienām tikai svētdienu un jāņu dienā prognozē lietu un negaisu. Garajā saulgriežu brīvdienās Latvijā būs pārsvarā saulains un silts laiks. Sestdien visā valstī saulains, būtīs lēns vējš gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 8-14 grādiem. Pēcpusdienā sasniegs 24-28 grādus, dažviet piekrastē saglabāsies par kādu grādu spirktāks gaiss. Naktī uz svētdienu būs gada īsākā nakts, to neguļam un no valsts rietumiem lūkojam, kā palielinās mākoņu daudzums. Tām iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaisa pušot lēnam dienvidienu rietumu vējam. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par 15-19 grādiem, bet dažviet austrumu novados gaisa sacisīs līdz plus 13. Svētdienas dienā, gada garākajā dienā, daudziet īslaicīgi līs un dārdēs pērkons. Dienas gaitā vietām gaidām stipras lietus gāzes, lokāli iespējami krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Maksimālā gaisa temperatūra svētdienā 23-28 daļā piekrastes ap 20 grādiem.
0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu

0: grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdienu.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Visa Latviju tauta ir vienojusies. Un ir vairākas lietas, kas vienotajā pirmsvētku drudzī. Mūzika noteikti ir viena no tām, vai ne, Artur? Brīnišķīgs kompliments mūzikai. Tiguļa lec saulītei. Tas nav kondicionieris, kas zosen uzmet. Noskurinamies un metamies iekšā Star FM pēcpusdienas ēterā no 2 līdz 4. Es Oskars Lepers. Tātad vienosimies. Man kaut kā sakribējās, ka šodien mēs tomēr varētu nedaudz vairāk paspiest uz to pašmāju mūziku un gatavoties tiem svētkiem, jo tomēr tie jautājumi par to, kur tad svinēs šodien nemitīgi ir tikuši uzdot un tos varētu lieliski papildināt mūziku no mūsu pašu vācelītes. Tāpat mēs vienojamies sastrēgumos. Arī par tiem noteikti ziņosim šeit 284-477-744 ir mūsu WhatsApp numurs. Arī kāds lustīgs dancis būs tas 2:22. Tur ar spiežam uz latviešiem. Kad tad vēl? Arī konkursos mēs vienosimies. Veseli 2 signāli tev jāsadzird šajā 2 stundē, kā arī vēl pēdējo reizi ar Veni Pakus spēlēsim. Īstu Latviju spēli, kartupeli. Ar atvaru mēs lēdām. Dodamies pretī garām brīvdienām. Ir 8 minūtes pār 2.

0: Mēs veikums. Laisā divi un 12.
1: Luminor, neliela īpašuma, iegādes skrēdīts.
0: Skrēdīts. Tas ir tas signāls uz kur tev. Jāķer rokās telefons un jāzvana jau pēc pāris stundām. Viens iepriecināsies ar jaunus latviešu vārdus, ne tikai jaunu mūziku mēs te radām un klausāmies. 100 eiro dāvana kārt degvielai. Brīvdienām noderēs, uj, kā noderēs. Un kurš tad ir nolūkojis to paņemt savā azotē? Halo! Halo!
2: Jā, sveiki,
0: sveiki. Čau, kā tev sauc?
2: Rūta.
0: Rūta, jā. To iekšā lielajā izlozē jau pavisam drīz tas gaidīšanas laiks tev nav ilgs. Maija ar savu roku lozē starp jums visiem, kas jau no pindienas ir metušies šajā signāla Luminor spēlē, kādu kurš tiks pie 100 eiro dāvanu kārtas degvielai. Jo kaut kur taču būs jābrauc, Rūta, vai ne, brīvdienās?
2: Jā, tieši tā.
0: Tu varētu klāt, kurā virzienā tie vēji tev pūtīs?
2: Kurzemes pusē.
0: Tā ir tāda tradicionālā vieta, kur svinēt tev, Rūta, vai šogad tu mēģinās kaut ko jaunu?
2: Jā, mēģinām katru reizi kaut ko citur.
0: Tas tāpēc, ka nepatīk?
2: Nē, dažādībai ir vajadzīga.
0: Labi, Rūta, nosauc tādu vienu savu lietu. Nu, ja es tev teiktu, es tev atņemšu pilnīgi visu, kas ir jāņos izņemot vienu lietu. Tu drīkst paturēt vienu tradīciju vai kaut kādu lietiņu. Kas būtu tas, ko tu gribētu paturēt?
2: Nu, tradicionālais jāņu ugunskurs.
0: Ugunskurs ir tas, kas būtu nepieciešams. Savu vietiņu arī noteikti ir kaut kas tāds. Es zinu, ka es tev ļauju tikai vienu izvēlēties, bet savu vietiņu varbūt ir kaut kas tāds, ko kāds cits izvēlētos. Un, ja nu gribētu šovas ar savu vietiņu, tā varbūt maz dārziņš brīvdienu māja autostāviet vai varbūt garāži, tad Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zem procentu likmu. Un, ja uzrādīs, ka citur var saņemt labāku likmu, Luminors piedāvās vēl labāku piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citu bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgu kredītu kopējām izmaksām. Uzzināt vairāk var luminor.lv. Rūta, paliec pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai iespējams tieši tu šovakar iegūtu 100 eiro dāvankarti degvielai. Bet nu, kamēr nav tas dārziņš, tikmēr mēs dziedam par to, ka dārznieks taču var būt arī bez dārza. Vai nevar? Kā tur ir, Renāri? Prāt, vētru un dārznieks turpinājumā.

0: 18 minūtes.
1: Sveicos,
0: ka... Nu, čau!
1: Super dieniņ, nē, šodien.
0: Rīniši,
1: labs laiciņš, jā, saulīt arī labi.
0: Šodien forši, jā.
1: Mums tā dziesma, tā ir baigais spēks.
0: Tā ir spēka dziesma, jā.
1: Tāds, nu, pilnīgi tā zosinīt uzmetās katru reizi. Nē, tur kondicionieris, nē, tur kas.
0: Tu līdz būs, bet man tā dziesma.
1: Bet jā, nu, pat 22 runājot, nu, tur ir tā, ka vai nu nepiedalies, vai nevar jau savu dziesmu mainīt, vai vienīgais uztaisīt kaut kādu ārpus kārtas gadījumu savādāk, kas skaits pazudīs, nu, jā, nedabūs iekšā parastajā laikā, tad gribētos jau to 50 sakrāt tomēr.
0: Es tevi ļoti labi sapratu. Nav problēma. Mazais ārpus spēles notikums. Es pat esmu vēl vairāk pretīm nākošu. Skait iekšā savā 50-niekā Sansoli, jo man šķiet, ka šodienai 19. jūnijam ļoti piestāvēs dziesmas latviešu valodā. Varbūt padomā par tādu dziesmu, bez kuras noteikti nevar iztikt tavi Jāņi. Un sūtu to uz 284-47744 uzreiz pēc Viktora Buntausa.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Viktors Līkos. Tā, labi, mums 2.22 šodien tātad īsts Jāņa dziesmas, jā? One Direction.
1: 2.22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā. Tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Katram savs, protams, katram savs, kādam arī One Direction. 2.22 ir klāts, tātad... Uztaisam mazu atkāpi no tavām 50 dziesmām. No visa pārējā, ko tu man tur gādā, man gribas dziesmu latviešu mēlē. Nu tādu līdzziedamo, tādu, ka tu iekur to uguns, kur 2.22. Iedomu. Nevelc ārā pagalē.

zilā, vienkārši zilā. Nav taču tumšs. Ai, labi, pagaidiet, pirms mēs Kārļi ķeramies tev klāt. Jo šoreiz pat sveiciens tev nebūs Breaking Benjamins, nē. Šoreiz sveiciens mums vajadzētu līgai. Līga, nu, tuvu tu biji pirmspēdējā. Sveiciens iespējams tā tomēr būs šodien. Rakst līgu dzirdēsim Samantas Balceres vienīgā un īstā. Mums noteikti Jāņa nav iedomājama bez Samantas balss. Paldies LPB meitenes par rīta sveicienu. Tas bija jaudīgs sveiciens līga tev arī ētarā. Šoreiz bez dziesmas. Samanta tagad nebūs, jo būs izvēlētā Kārļa dziesma. Kārlis mums sarūpēs ir pirmo dziesmu, tas ir Viktors. Tas, kurš Lapčēnoks. Un dziesma zilā. Dziesma numur 1, 2, 22.

dziesmas numur viens. Saka mums Kārlis. Kārli, paldies tev. Viktors Labčenoks. Šodien Viktors tev citu. Paskat, cik zīmīgi. Tad tāds viens sveiciens arī atnāca. Pateicība gan egonam, Jān, bet es drīkst, es nolasīšu. Vēl pie tam labrīt. Nu, galīgi putra tev tur Vācijā, Jān. Ne rīts, ne egons šobrīd pēcpusdienu un Oskars kopā ar tevi. Viņš vēlas nosūtīt sveicienu vārddienā Viktoram. Viktoram Cielavam. Stuttgartē. Sveicienu sūta elektroatsliedznieku kolektīvs un Deutsche Bahn. Elektroatsliedznieku kolektīvs un Deutsche Bahn. Izklausās no laika, kad Viktors arī dziedāja zilo. Labi, mums laiks dziesmai numur 2, 2, 22. Dziesma numur 2, šodien 2, 22 ir Elīns. Izvēlēt Elīnu, čau! Laikam laika nav. Ir ne tikai laiks, bet arī tevis izvēlētā dziesma. Prāt, vētra, laikam laika nav. Dziesma numur 2, 2, 22.

dziesma viņai atgādinot laiku, kad laukos visi darbi bija jāapdara līdz svētkiem. Ah, tās kartupeļu vārtas. Tā nu iesēdusies atmiņā un vēl joprojām šī dziesma skan un tik tagad pa savu.

0: ceru, ka labākajā stāvoklī. Paldies par šodienas 2.22. Vēl bija superīgs, kārtīga līdzziedāšana notikusi šodien 2.22.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Andrews Petersons. Un laistās, laistās simtiem krāsās, laistās. Smaids tavā sejā. Nokrišu šodien nekur nav, vai ne? Kā ar sastrēgumiem?
1: Čau.
0: Nu, čau.
1: Ārprāts.
0: Nu.
1: Kopš 13. Marta piekdienas neesmu sūtījis savu dziesmu divās.
0: Tik melna tā piekdiena bija tu. Es ceru, ka dzīves

0: Es ceru, ka viss ir labi. Turpināsim mēs ar skaistu mūziku no Namēja.
1: Drīz vien man šķiet, ka mēs guļam uz ādara.
0: Un ko tu teiktu par sen aizmirstiem madiņiem?

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests, cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Cāļa pusspārni barbecue marinādē Rimi 400 grami, 1,69 centi. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Senlauzis! Veikalos jūs ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
10: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
11: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari viesti 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
12: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
13: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
12: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
13: Sazvani Radio Star FM.

0: ērti degvielas iegādē.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
2: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs

0: Un atpīkst tu esi. Mini koordinātes. Atrodi pareizās durtiņas Venipaku paku skapī un laimēji pasaulē iecienītus tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff. Dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipaku paku un laimēji. Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Līgo! Līgo!
2: Egon, vēl nav līgo?

0: notiek visām brīvdienām. Bet pie mums radio starfēm, kad dzird šo signālu. Nekavējies, pēc var un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada. Viada. Izdevīgi apstāties. Izdevīgi apstāties.
1: Sauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
3: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko.

0: Maija, bija laukumā pie tirdzniecības centra, Origo atzīmējot vispasaules donoru dienu, arī Namejs pie mums bija atnācis un Namejs izpildīja dzīvajā āderas. Un tie ir tādi brīži, kurus tajā dzīvajā to arī izbaudi. Jo viss tā runāšana, ja tu klausījies mūs, varēja arī iespējams sadzirdēt sēdoši. Sēdējām, sarunājāmies un arī dziedāšana. Bet muziķiem ir gan grūti nosēdēt. Dziedot. Viņi tomēr raduši pie tās skatuves un pie tās staigāšanas un Namejs bija tieši tāpat. Un tad vienā brīdī, kā viņš cēlās kājās un ieslēdz 17. Plovšu spēku un tā balss izskanēja pāri visai Rīgai. Tas bija iespaidīgi. Gana iespaidīgi.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Nu ļauj man arī reizēm atgriezties. Tādās nostaļģiskās atmiņās. Zane, čau! Zane sūta sveiciens man, bet vēl jau vairāk sveiciens Viktoram no Durbajas. Nemelošu, googlēju. Kas tā par Latvijas Dubaju neatrad, rādās tikai Durbe. Viktor, lai kur tu atrastos, Durbē, Dubajā vai Durbajā? Zane, tev vēl, lai humors nekad nebeidz jaud, nepietrūkst un dzīvi ripo kā pa sviest. Sieviņa Zane. Pievienojamies sveicieniem. Tad Viktor, ja mums šodien svin. Nu, labi svin. Kā tad? Viktor nav vienīgie, kas svin. Svin arī Nīli. Sveiciens viņiem visiem. Svinam kopā. Šeit Star FM ētrā līdz 2004 būs šies Oskars Lepers. Un nu mums pievienosies Antis Grīva un dziesma Madiņa. Atceries? Madiņus. Ja nē, tev patiks.

0: Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, we don't need roads.
7: Lido klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši

0: Vadību biroja sazinies ar Lindstrom.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
2: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
2: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
2: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi.

0: protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
8: Tātad, garajās saulgriežu brīvdienās Latvijā pārsvarā saulains silts laiks viens vēdienu un jāņdienā. Tad gaidāms lietus un negaisa mākoļniecim pašreizējās prognozes. Sestdien visā valstī gana saulaina ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 8-14 grādiem, pēcpusdienā sasniegs 24-28. Dažvien piekrastē saglabāsies par kādu grādu spirtāks gaisa. Tad īsākā gada nakts uz svētdienu no valsts rietumiem palielināsies mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus pērkona negaisa, pušot lēnam dienvidienu rietumu vēju un gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zemāk par 15-19 grādiem, vien dažviet austrumu novados gaisa sadzisīs līdz 13 grādiem. Un svētdienā gada garākajā dienā daudzviet īslaicīgi līdzdārdēs pērkons, dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietas gāzes, lokāli iespējami krusa un spēcīgas vēja brāzmas, maksimālā gaisa temperatūra 23-28, daļā piekrasts ap 20 grādiem. Pirmdienā atgriezīsies sauss un saulains laiks.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: pagaizām.
1: Kaut kas unikāls, Oskar. Kas tas bija, kas tagad skan? Paldies!
2: Tu par laika ziņām, Raiču, vai par Rick Feds, Suitu, Sievs un Katrīna. Katrīna tur arī ir. Katrīna, mačuka pareizi. Jā, rāmi, meklē mierīgi, nesteidzoties piekdienā vienu, citādāku līgo dziesmu.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
2: Ir labi. 3:08. Es zinu, ka dažs labs bija nospraudz strādāt līdz 3. Un ko tu vēl sēdi? Apņemšanās jāpiepilda. Kā tu gaidi signālu? Es saprotu tev, to es arī saprotu. Jā, vēl viens signāls ieskanēsies šajā stundā. Līdz 4:00 mēs paspēsim pilnās bākas dienu nosvinēt kopā ar mūsu draugiem Vieda. 1,597. Ka janvārī, ka pirms dīvainais oranžais vīriņš neizdomā izpausties tādas cenas šodien ar lielo 15 centu atlaid viedā. Tātad tu ķer signālu, sazvan man pirmais un iespējams tieši tu tiks pie 30 eiro dāvanu karts no vieda, bet šīs stundas izskaņā mēs ar Venipaku uzspēlēsim kopā ar co labo kartupeli. Tu sauks koordinātus un iespējams atvērs īstās durviņas un tiksi pie vienas labas dāvanas. Bet kā jau tu jūti? Pēc muzikālajām notīm. Tad piepildīsim tavu pēdējo darbdienu pirms valstīs klīmeņa atvaļinājuma ar pašmāju mūziku. Līdz 4:00.

0: var sacūtīt šodien pat par radio paziņoju uzmanību, uzmanību. Par godu Viktora Ellera vārddienai visas dziesmas skanēs skaļāk, bet visi auto kļūs dārgāk. Kāpēc? Lūšiņ, ka dīlērs čals, ne? Degviela šodien lētāka pie mūsu draugiem. Priecīgi vārddien Viktoram. Draugi sūta no Skrundas, Kārlis Reins, Matīs un Edvards. Lai labi jums svinās, bet mierīgi, kungi, mierīgi. Star FM. Nav ko trakot, tā temperatūra ar galā kāpja. Nu, negluži kā Francijas ziemeļos, tur plus 36. Mārs mums sūta sveiciens no Francijas, arī no Vācijas plus 36 atnācis. Metamies ledus augstās dejās un peldēs ar jauns mēnesis.
1: Star FM ēterā Oskars Lepers.
2: Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Ops. 立派な青手な大川。
1: おい、いい子
0: Testa RFM 5 etc. Ne tikai 5 bet arī dienu vidos otrajā cēlienā zola pastāv un būs arī autopilotā. Ripo tev dāvanu karta kabatā. Ripo, ja tu sazveni man uz ETR 6744-7744. Ar pilnu bāku ieripojumu Līgo. Tikai šodien 19. jūnijā 15 centi atlaid visai degvielai. Kur? Protams, pie mūsu draugiem Viada. Halo, kuram ieripo 30 Halo. Eiro dāvanu karta. Čau.
2: Halo.
0: Čau, čau.
2: Čau, čau.
0: Kā tev sauc?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Nē, es tev dzirdu, tiešām dzirdu. Tu man nedzirdi?
2: Jā.
0: Tu man arī dzirdi?
2: Dzirdu,
0: jā. Kā tev sauc?
2: Aigija.
0: Aigija?
2: Jā.
0: Aigija. Es apsveicu tev, Aigija.
2: Paldies.
0: 30 eiro dāvanu karta. Atceries tos laikus, kad 95. Benzīns maksāja eiro 59 centus, dīzeles eiro 56 un gāze 76 centus.
2: Jā.
0: Atceries? Labi, nebija tik sen. Bet šodien atkal tādas cenas mēs varam ieraudzīt viedas degvielas uzpildes stacijās, ja mēs izmantojam šodienas akciju 15 centus. Akcijas spēkā ar Vieda Plus kartu, Vieda Latviju un Lidl Plus lietotnēm Vieda izdevīgi apstāties. Aigija?
2: Jā.
0: Kur laidīsi Latgalē? Kur tu esi nolēmusi Latgalē? Kur tu esi nolēmusi pazust?
2: Nezinu. Izdomāšu vēl.
0: Vēl izdomās, bet es uz to Latgalu trāpīju laikam, ne?
2: Nē, nu jā, it kā. Pareizi.
0: Nu it kā, jā. Kāpēc tā Latgala man nākamā dziesma ir? Latgalīšu reps. Pazust jā. Latgalē. Griežam skaļāk, Aigija?
2: Jā.
0: Aiziet, paliec pie telefona, es izstāstīšu, kas tev vajadzīgs, jā. Lai tiktu pie Viedas dāvanu kartes. Vēl viens līgo signāls sagaidām Star FM metrā, tas autopilotā, šodien kopā ar Maju.

0: It's a jungle out there.
1: Džungļiem un satiksim sastrāgumiem droši man var pavēstīt. Mūsu WhatsAppā 284 77 44.

Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: vienmēr mums pa ceļam. Pa ceļam arī ar tevi Star FM klausītāji, lai kurp tu dotos. Prieks, ka esi kopā ar Stāriņu.
1: Mums ir pa ceļam.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tā lielā braukšana, kad sāksies pēc pulksteni 4, šodien autopilotā Maija saimniekos un vedīs tevi uz mājām vai tevi pretī kādiem svētkiem. Iespējams, tu svinēsi svētkus kopā ar manu un Egonu. Tā nu ir sagadījies, ka šodien ar Egonu mēs abi būsim vienās svinībās. Būsim RTU izlaidumā lielajā. Beidzot, kļūsim par oficiāli diplomētiem inženieriem. Tik no sākuma, ka kāds būs jānoķer un jāatņem diplomas, bet divatā regionu mēs to varēsim. Bet RTU draugi mums arī ir atsūtījuši sveicienu, sakot, ka ja tu dodies arēnas virzienā, vai nu tu būtu absolvents, vai arī garām braucējs, ir īpaši tas laikam uz garām braucējiem, kas kastīs pakaus un domās, kur tur tie visi cilvēki dara. Svin RTU izlaidumu. Un ļoti daudz mašīnu būšot, tā kā esot jāņem tas vērā. Tur vēl viens papildus sastrēgums mums šodienā. Tā, lai maz neliekās. Bet es jau no rīta padzīvojos pārēm. Plānojas ap 8000 cilvēku. Tāds, lūk, izlaidums nav slikti. Un lēnām ieelpoju un noķēru to svētku sajūtu. Un RTU ir tāda viena tradīcija. Viņi visi lielajā izlaidumā vienojas kopīgā akadēmisko sapurīšu salūtā uguņošanā, kad tas viss vienlaicīgi tiek pamests gaisā. Varam sākt trenēties. Tas viss notiks pie šīs dziesmas. Sadenlaids turpinājumā. Mēs turpināmies.

0: Sveiciens visiem absolventiem. Lai kāda izglītības iestāde, kas šodien pabeigts, lai es pabeidzu pēdējās dienās svinam. Un uzmanamies, reku, te man tāda ziņa uz ķekaus apļa. Braucot, aizdegusies smagā automašīnā. Jāmet ar rāme triņķī. Jā, tātad uz ķekaus apļa braucot aizdegusies smagā mašīna. Lai nestāv un met ripā, nu nekas ātri tur nenotiks, vai ne? Kristers atsūtīs šādu ziņu. Tik ātri tās degošās smagās mašīnas no ceļa nepazūda. Nu, īsināsim laiku uzspēlējot spēli kartupeles. Kopā ar Venipak, uzreiz pēc reklāmām sazvanamies 6744-7744, divi klausītāji, vienas laimīgās durtiņas.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 un olas Baltikovo tikai eiro 89. Mego, draugiem draugu cenas!
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk.

0: biedrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV, labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
3: Darbi da grilu!
4: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
11: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari iesti 2-3-4. Pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
12: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
13: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu. Tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
12: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
13: Sazvani Radio Star FM 1.

0: degvielas iegādē. Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
0: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
0: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
0: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10.45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes. Atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītus tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no

0: tu. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
1: Labi, laimē. Sazvanu no sākuma Star FM ēter 6744747744. Vēl noslēdzošo reizi šajā nedēļā uzspēlēsim veco labo kartupeli. Mūsu gadījumā Venipak spēli. Tu stāvi pie Venipak pakas kapīša, tev ir iespēja atvērt viens durtiņas aiz tām. Varbūt balva, te pinkstav dāvanu komplekts no multum tīrīšanas līdzeklis, kas kļūst par īstu sociālo tīklu sensāciju un soklālajos tīklos pulcējas jau vairāk nekā miljonu sekotāji, varbūt arī tukšums. Visādi mums šajā nedēļā ir gājis. Gan daudz tukšas durtiņas atvērtas, ir bijuši arī šāvien ar pirmo precīzo. Venipak. Ātrērt un uzticam paku piegādi gan privāti personām, gan uzņēmumiem ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visās Baltijas valstīs. Un 98% no tiem pie saņēmēja nonāk jau nākamajā darba dienā. Iepazīsimies tad ar šodienas līgotājiem, kartupeļu spēlētājiem, Venipak durtiņu virinātājiem. Halo! Vai man Jānis sazvanīs? Izklausās pēc Jāņa. Čau!
2: Nebūs,
1: jā,
2: būs dāvis.
1: Būs dāvis. Ja būs dāma tev pretī dāva, vai es drīkstu jūs tikai šī konkursu nolūkos saukt par Jāni un Līgu?
2: Lai iet.
1: Jā, bet tā visā...
2: Vienreiz gadā jau var.
1: Vienreiz gadā mēs visi esam Jāņi un visi esam Līgas. Tas tajā pusnaktī, kad tam vārdam ir maza nozīme. Dāvi, darbiņi apdarīti. Tu jau esi brīvdienās iekšā vai ne?
2: Nē, es darbos līdz ausīm zemnieku saimniecībā, traktorā un tik gāžu.
1: Es tev saprotu, bet tādī skaistāki Jāņa svētki kā zemnieku saimniecībā man šeit nav vismaz no bērnības atceros, kur mēs sanācām. Tur laukas
2: atkopā,
1: ne? Tur vēl netāli tas traktors Mārts ir jūtams, kurš tikko no lauka nobraucis. Tur dāvi, lai labi darbi apderās un lai lustīgi svētku svinēšana, nu tad iepazīsimies. Būs tur tā līga tev pretī vai nebūs?
3: Labdien!
1: Nu, galīgi neizklausās pēc līgas.
3: Nē, bet ir Jānis.
1: Ir īsts Jānis?
3: Jā.
1: Jāni? Cilvēki atcerās tavu vārdienu?
3: Nu, reitu reizi kāds atcerās.
1: Kāda ir tā iekšējā sajūta? Nu, ir tā, ka forši būt Jānim, zināt, ka tu esi viens no tādiem tautiskākajiem svētku nesējiem mūsu valstī, bet to vārdienu nesanāk īsti nosinēt. Vai nav forši?
3: Nē, ir forši, nu. Neatcerās, bet, nu, kā ir tā ir.
1: Kā ir tā ir, bet tu arī pats uzņem ļaudis svētkos.
3: Šā tad uzņemu, šā tad pats braucu ciemos.
1: Šogad kā darīsi?
3: Nu, šoreiz uzņemšu.
1: Šoreiz būsi Jāņu tēvs. Labi, Jāņu tēvu un Dāvi, tad uzspēlēsim spēli kartupels. Atcerieties no bērnības spēli kartupels. Principā kuģīšu, vai ne? Bet mums tur ir nevis četri kuģīši, nevis tur trīs kuģīši, bet mums ir viens laimīgas Venipak durtiņas. Un nevis kartupels uzrakstīts virsū, bet Venipak uzrakstīts virsū. Un nevis desmit uz leju, bet viens, divi, trīs. Jūs saucat koordinātus, tas, kurš no jums pirmais atvērs tās īstās laimīgās durtiņas, tiek arī pie dāvanas. Gatavi sākt?
3: Jā,
1: Dāvi, tu būsi pirmais. Tev tā pirmā zvanītāja priekšrocība.
3: Labi, lai iet V2.
1: V2. Var Dāvis. Atver. Tur tukšs. Tā. Tukšā skaņa. Jāni, ko tu vērsi vaļā?
3: E3.
1: Var Jānis. Skatāmies iekšā. Tukšs. Dāvi?
3: P1.
1: Dāvis svinēs līdz Pēteriem. Tukš. Tukš, akal tukš. Jāni?
3: Nu, tad jau P3.
1: Tad ir P3, saka Jānis. Tā varam vaļā. Kaut kas tur ar tām durtiņām. Kaut ko negrib atvērties. Bet izdevās atvērt un tur ir! Tur pilns ar The Pink Stuff tīrīšanas līdzekļiem.
3: Apsveicu.
1: Jāni, mēs neaizmirsām tev apsveikt vārdienā. Tā ir priekšlaicīga dāma. Tev svētkos gan no mums, gan Venipak no Multum. Arī sveicieni Dāvi, lai tev labi apderās darbi un kārtīgi svinēšana.
3: Paldies.
1: Jāni, tu lūdzu paliec pie telefona.
3: Jā, čau.
1: Izstāstīs, kur tad man jābrauc svinēt, ja? Kur tad tu man uzņems? Kur būs tas garšīgākais šašliks?

ceļam, gan būs jādrots ar Poliju. Sen to neesmu darījis, svinējis Jāņas ārpus Latvijas. Šoreiz kaut kā tā mums sanāca tie plāni, nu tad es dodos nedaudz tālāk pasvinēt, bet es ceru, ka to Jāņu uguns, kur redzēšu arī no Tatru kalniem un pamāšu tev, un tad ar tiem mājieniem atgriezīšos. Šodien no 4 līdz 7 mūs ved mājās Maija. Arī Oskar ceremonijā Maija ņems pie sevas ciemos viesas no Fórumu Cinemas. Viņi mums izstāstīs, kas tad īsti šogad sagaidāms uz lielajiem kino ekrāniem, kādi vasaras blockbusteri, gana daudz tādi. Mēs tiekamies pēc brīvdienām. Tagad laiks Maijai, bet pirms tam Ozoliņ. Līgo, līgo, lai tev mierīgi, lustīgi.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
2: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemēro brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
4: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
6: Starterī!
7: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Jāni!
7: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
9: Sporta prīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
13: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Radio Star FM laika ziņas
16: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
17: Pat labam Rīgā temperatūra ir 24 grādi, mākoņu daudzums ir kļuvis mazliet lielāk.

0: Bet Rīgā katrā ziņā prognozē nokrišņi šodien nav pieminēti. Vietām gan var mazliet uzlīt, sinoptiķi saka, un tas gan nebūs šajā naktī, jo tad būs lielākoties skaidrs debesis. Dažviet var veidoties migla, pūtīs lēns vējš, kas to sekmēs, un gaisa temperatūra noslīdēs līdz 8-14 grādiem, bet rītdienā tā pakāpsies līdz vasarīgajiem 23-28 grādiem. Un gaidām sauss un saulains laiks visā valsts teritorijā. Vairāk mākoņi atkal saradīsies svētdienas naktī, kas būs tropiski silta vietām. Un svētdien arī dienas laikām daļai mākoņiens, kaut karsti atkal līdz 28-29 grādiem pa laikam ducinās pērkons un kārtīgi nolīs.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
2: Star FM studijā Maija.

Nu vien nav neviena tāda diena bijusi šai saulē. Uz šīs planētas, kad pasaule nesac aptos kādā dābomājas, tāpēc galvenais, par ko atliek cerēt, tas, lai ar pareizajām garšvielām, lai tas viss ir kaut cik baudām. Un es ceru, ka tava diena tik tālu ir ievirzījusies tieši tādā gultnē, lai būtu labi, lai būtu forši atskatīties uz tūlīt jau nulikā aizvadīto darba nedēļu. Un sāk noskaņoties svētku garajām brīvdienām. Šodien 19. jūnijas un ir laiks autopilotam un laiks tam, lai dotos mājās.

vai lai dotos savās garajās vai īsākās vai pavisam garās brīvdienās, un tajā šodien tevi autopilotēšu. Es Maija, līdz pulksteni 7:00 Star FM ētrā būsim šajā sastāvā. Sarunājuši. Nu jā, gribēšu dzirdēt, kāda ir satiksme uz Latvijas lielceļiem, uz mazākiem ceļiem, Rīgas un citu pilsētu ielās. Droši ziņojiet par to visu WhatsAppā un arī, protams, visām citām vēstīm vieta tur. 2844-77744. Es pat tikko sapratu, ka kādreiz jau arī dar ieskatīties klasiskajā kalendārā. Nu skaidrs, ka manā industrijā un manā profesijā mēdz būt pavisam citādi jāpielāgojas datumiem un nevienmēr. Tas, kas klasiski nozīmē brīvu laiku vai brīvdienas, attiecas arī uz mani un maniem kolēģiem. Bet šoreiz es sapratu, klau, tiešām garās brīvdienas mums sekos pēc šodienas pastrādāšanas, jo sestdiena, svētdiena, pēc tam viena papildu brīvdiena un tad jau līgo svētki. Piecas brīvdienas, vai ne? Ko jūs sakāt par šādu scenāriju? Oskars dodas garākās brīvdienās, paldies viņam par pēcpusdienu, mēs tad kopīgi vēl parosāmies. Would you take a

Cīņa vai plašu uzmanību vēlas piesaistīt vienam konkrētam krustojumam, kāds arī drusku pikts mūsu klausītājs saka telts un vienības gatavs krustojumā. Nu, cilvēki, nebrauciet lūdzu krustojumā. Ja jūs redzat, ka nevar nekur tikt, ir iespēja, tad izvairās no šī krusta. To mums saka pičus. Nu, autobraucējiem šodien acīmredzot vēlam izturību.

0: sveicina arī šodienas vārdu svētkos Viktoram Lapčenakam. Viktors Lapčenaks, Nora Bumbiera, Raimonds Pauls un autobraucēja dziesmiņa pašā laikā, vai ne? Sveicina citiem Viktoriem arī un arī Niliem šodienas vārdu svētkos.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Dienvidi, tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. Līdz 2.
0: Tā atgādinājums par to, kad mēs klasiski tiekamies, bet šoreiz autopilota laika.

Шаландига, mūziķu klana, Macatu klana. Viens no jaunajiem pārstāvjiem. Tā es gribētu nosaukt. Rudolf Macatu, vēstnieks ir viņa skatuves vārds un brīnišķīga atmosfēra vienmēr uzburošais viņa skeņdarbs strāva, kur klausāmies un to atmosfēru ļaujam dziesmai uzbūrt jau kādus pāris gadus. Kad tā parādījās? Jā, šķiet, ka tā bija vasara pirms diviem vai pirms trim gadiem. Nav pat vairs tik būtiski, bet dziesma ir iesakņojusies par to viņam paldies. Šī šobrīd ir dziesma, kas uguņo visā pasaulē. Viens no galvenajiem šīs vasaras skaņu celiņiem ir īpaši deju mūzikā. Un ja jau piekdienu un es pie ruļiem,

Ar tuvāko stundu programmu stāriņa ietrā autopilotā. Mums šodien ir jānoslēdz arī nedēļas signāla konkursa kopā ar Luminor banku. Tas nozīmē, ka Luminor signāls kaut kad ir gaidāms. Un tad arī lielā nedēļas izloze ar nedēļas balvas pasniegšanu svinīgo. Tā tiks izlozēts starp visiem tiem, kas jau ir pamanījušies mūs sazvanīt. Šīs nedēļas ietvaros visos ētera laikos signāls izskanēja. Tāpat arī visos ētera laikos šodien izskan viāda signāls. Arī tāds ir gaidāms kādā brīdī līdz pulksteni septiņiem. Un vēl, tas, ka ir piekdiena, par to liecina arī mūsu kino rubrikas tuvošanās. Jā, pēc sešiem ir gaidām Oskara ceremonija. Bez pašu Oskaru, bez pašu Egonu, bet ar mani un ar viesiem no Foruma Cinemās, kas nāks ar ļoti sulīgiem šīs vasaras kino jaunumiem, par kuriem tad arī visu uzzināsim jau pēc sešiem. Vēl viens iemesls ar mums turpināt draudzēties un palikt kopā. Es ceru, ka tas tiešām ir tikai viens no daudziem. Kas ar satiksmi stāstiet detalizētāk, lai varam informēt citus autobraucējus un kaut kā to visu situāciju kolektīvi uzlabot, ja?

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

rakstīt, kopīgi mēģinām atminēties, kas šis bija par gadu. Jo es ļoti labi atceros, kā iznāca albums Veronika, kā tika klausīts līdz caurumiem daldēta tā kaset. Prāt, Vētras Veronika 96. gads un arī pati titula dziesma tikko mudina klausītājiem uzdot man tāds jautājums, kā vai tā līgo dziesmu izlases vairs nebūs? Tā, Artur, čau, paldies par iesaisti. Ko jums Oskars ir apsolījis bez manas ziņas? Neko nezinu, patiešām neko nezinu, šodien ir vēl tikai 19. jūnijas un līdz Līgo svētkiem. Ui, ko daudz mums dienu! Un ticiet man, paspēsim ielīgoties arī Star FM ētrā, jo, protams, ka arī pašos Līgo svētkos un Jāņu dienā stāriņi ētrā skanēs tikai un vienīgi latviešu dziesmas un, protams, īpaši tematiskās Līgo dziesmas to starp. Tā pagūsim. Kādu jau uzlikšu? Mēģināšu uzlikt arī tuvākajās stundās, bet pagaidām tādām aktīvā piekdienas noslēguma un ceļā esošā gaitā. Ja? Man ir jānolas viena ziņa, kas noteikti sasniegs dzirdīgas ausis, kādam varbūt ļoti, ļoti aktuāli. Es gan lasīšu vienu reizi, tāpēc lūdzu pievērsiet uzmanību. Lielisks piedāvājums Bruno Mars faniem, jo ir sanācis tā, ka viena mūsu klausītāja, kuru par šo ziņo, viņi saka, ka trīs draugi neparedzētu apstākļu dēļ netiek uz ilgas apņoto viņu koncertu, ko viņi plānojuši kopā apmeklēt Londonā, Wembley stadionā, un tas būs 19. jūlijā, starp citu dienu pēc tam, kad prāt vētra uzstāsies Liepājā. 18. jūlijā tas notiks. Tātad Bruno Mars Wembley stadionā Londonā. Tur ir pieejams divas liekas stāvvietas biļetes, viss oficiāli iegādātas caur Ticketmaster un nodošana arī iespējama pa oficiāliem ceļiem ar šo transfer funkciju. Ja ir interese, zvaniet pa tālruni 25611627 un tad jau kopā varēsiet doties vai atsevišķi, bet jebkurā gadījumā satikties Wembley stadionā arī ar Tīnu. Un dzirdēt visticamāk arī šo Romantic Tour Bruno Mars jaunākās koncertu sērijas ietvaros. Esmu diezgan pārliecināta, ka šo viņš arī spildu visos koncertos. Kā nekā viens no lielākiem 24 Karat Magic Star FM autopilotā arī.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo viss labākais sāk.

0: rokas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Starfem dienvidos 12.45. Viena pareiza atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka.
3: Smirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: Līgotāji, zvanītāji. Signāla mednieki, labdien, kas zvana?
1: Sveiki.
0: Čau, kas zvana?
1: Edgars.
0: Edgars. Nu, apsveicu.
1: Paldies.
0: Apsveicu. Tik vien tā darba. Tik vien tā darba, Edgars. Pastāsti mazliet par savu dienas kārtību vai to, kas notiek tavā dzīvē šobrīd. Kur tu esi? Vai tu esi brīvdienu noskaņojumā?
1: Vēl ne. Turpinam vēl strādāt, bet jā, uz māju pusi jau braucam.
0: Sākam braukt uz māju pusi. Kas notiek ar braukšanas apstākļiem?
1: Nu, pagaidām par šo seju Tallinas ir mierīgi. Visi rindiņā braucam.
0: Tu brauc uz Rīgu vai prom no Rīgas?
1: Uz Rīgu.
0: Nu, droši vien, ka spraigāk varētu būt situācija pretējā virzienā, nu, proti, braucot ārā no galvaspilsētas, vai ne, jo...
1: Nu, jā, lēni, gari sākās, jā, vienais otrs nāk pretī, bet Rīgā viss. Es domāju, ka būs sarežģītāk.
0: Jā, tur pienāk mums ziņas no klausītājiem, pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies tā padziļinātāk, bet tagad gribu vēlreiz atgādināt, ka Edgars ir tikko saņēmis 30 eiro dāvanu kārti no Viāda šajā īpaši izdevīgajā dienā Viāda degvielas uzpildes stācijās ar pilnu bāku ieripojam līgotā, saka viņu, un to darām pavisam burtiski. Tikai šodien 19. jūnijā 15 centu atlaida visai degvielai Viāda degvielas uzpildes stācijās. Un konkrētāk par cenām, starp citu runājot, eiro šobrīd cenas degvielai ir šāds. 95. benzīns 1,597, dīzeļdegviela 1,567 un gāze 0,765 litrā, protams. Akcija ir spēkā ar Viāda Plus karti, Viāda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Viāda izdevīgi apstāties. Edgars, kur tu līgosi?
1: Līgošu pa Ķekavu, pēc tam pa draugiem, es domāju, jāpabraukā.
0: Nav dienu tik daudz, vai ne, to brīvo svētku dienu tik daudz, kas sanāks droši vien tiešām kārtīgi.
1: Gan jau plāni vēl mainīšies visādi.
0: Jā. Jā, nu tie mēdz būt arī tie paši foršākie pasākumi, kas spontāni rodas un saplānojas laiciņš arī solās būt labs. Var cegot visi apstākļi, lai būtu brīnišķīgi, to es tev arī novēlu. Paliec lūdzu uz līnijas. Paldies tev par dalību šajā konkursā. Bet mēs tagad paturpināsim ar mesu. Vēl tikai nedaudz.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
2: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
3: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter.

0: CELV un Vērners.de veikalos visā Latvijā.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top,

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Naktī uz sestdienu būs lielākoties skaidras debesis virs Latvijas. Nokrišņi netiek solīti, dažviet tikai migla. Minimālā gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Rītdien lielākoties savs un saulaini, sestdienā arī lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš būs valdošais un maksimālā temperatūra 23-28 grādu robežās. Silta svētdienas nakts sekos vietām pat tropiska, temperatūra 15-20 grādu robežās, austrumu novados vienīgi mazliet.

0: sāks tur skaidrāks debesis, tāpēc 12.14. Bet svētdien visā Latvijā ir gaidāms diezgan mākoņains laiks, Kurzemē vairāk skaidrosies, bet daudz, kur ir gan lietus, gan arī pērkona negaiss varbūtība pieteikta prognozē. Bet toties būs karsti 23-29 grādi, tas gan neatiecas uz piekrasti tur, no vietām ne vairāk par plus 20.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Star FM studijā Maija.

No, Gata Rice Hit, tenne kopievilst. No, arī nekas jāpiebilst, tev viss ir skaidrs. Mūzika un tikašas kama, tik smuki saskan. Tik smuki saskan savā jaunajā šīs vasaras grāvējā. Tu zini mani no galvas dziesma. Jau pirmajā savās dienās guvus milzīgu atbalstu un novērtējumu, un es domāju, ka tas vēl ir tikai sākums. Mani komplimenti māksliniekiem, paldies par šo dziesmu. Tiem, kas papvarda ziedu, jau ir atraduši. Bet runājot par tiem, kas to grasās meklēt šajos līgos svētkos, protams, jāsaprot, vai gumīnieki noderēs vai tomēr ne. Tāda izvērstāka prognoze par to, kādas būs līgo brīvdienas, un tām virsraksts lūkāts. No brīvdienām tikai svētdien un arī pašā Jāņu dienā, tā ka 24. jūnijā tas ir, prognozē lietu un negaiss, bet citādi apstākļi būšot arī pat diezgan sausi, saulaini, vasarīgi. Es jau stāstīju nulikā prognozē, ka jā, svētdien tātad lietus un negaiss gandrīz visā Latvijā tiek pieteikts. Pirmdien atgriezīšoties sauss un saulains laiks, pirmdien, kā zināms, arī ir brīva. Un dienā temperatūra šajā datumā sagaidām 20-25 grādu robežās. Un atbilstoši jaunākiem.

0: Viņam prognozēm arī otrdien līgodienā laiks būs pamatā sauss un saulains. Bet Jāņu nakts visā Latvijā arī varētu paiet bez nokrišņiem. Tad būtīšot lēns vējš un nakts temperatūra noslīdēšot līdz 8-14 grādiem, bet jau Jāņu dienā ir iespējams lokāls pērkona lietusgāzes un temperatūra aptuveni 18-23 grādu rokažos. Un kopumā jūnija beigās ir prognozēts mērens siltums un dažās dienās arī laikam uzliks. Ņemot vērā to, ka vasaras saulgriežos ir pieredzēta arī nulle un mīnus pat naktī. Es ņēmu šo prognozi pretī par labu. Sveicieni, Star FM autopilotā, gan arī pateicu dienvidos, bet netaču šodien autopilotēju. Jūs esi Maija līdz pat 7:00 šajā vakarā.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Mums ir arī ceļu ziņas, par kurām jau te mudinu klausītājus izteikties, un Luk ir info no Edgar Čauger. Čau.
2: Uz Rīgas apaceļa virzienā Māru pa Ķekavas aplis, neilgi pirms Ķekavas apļu kilometrus apmēram apsot, ir korķītis, jo pretējā virzienā braucošajam kravas mašīnai piekabi aizdegusies un tagad tur notiek dzēšanās darbi un viss attiecīgi to tik ātri no ceļa nedabūs nost, jo tā ir satekusi un tur jācies evakuātoru un tādā kārā. Tā kā ir jau sastrēgums un es domāju, viņš vēl kādu laiku arī būs.

Nu a deja Adele's pirmajiem hitiem Chasing Pavements. 17 un 19 minūtes. Krustpils ielā 100 metrus aiz grindeks, labajā joslāsot nosprādes, kā raksta klausītājs. Smagais joslas vidū briest sastrēgums virzienā uz Rumbulu. Šī ziņa gan pienāca jau pirms mirklīša. Diez kāda ir situācija šobrīd, vai kaut kas ir atrisinājies, uzlabojies, vai uzsūcies tur tajā mirklī gaidāmais briestošais sastrēgums. Katrā ziņā skaidrs ir tas, ka šodien ir jārēķinās ar ilgāku ceļu, gan māju, gan vēl vairāk ar izbraukšanu no galvaspilsētas, jo mūs sagaida lielās piecas garās svētku brīvdienas, vai ne? Jo pirmdien arī mums ir piešķirta brīvdiena, kur gan oficiāli būs jāstrādā nākamas sestdien. Bet tas arī kā nu kuram jānoskaidro pie sava darba devēja. Mums šeit starpiem ēterā kārtība tāda, ka mēs darbosimies mūsu brīvdienu režīmā nākamajā nedēļas nogalē, bet līdz tajā mēs vēl tiksim, jo tagad citas lietas aktuālas, ja? Vēl priekšā svētki, jau pieminētā garā līgo svētku brīvdienu izlas. Un arī iespējams vēl šis tas paveicams, lai noslēgtu darbu šajā darba nedēļā, jo piekdiena, ja? Piekdiena, 19. jūnijas. Un par darba lietām 80. Gadu superzvaigzni Donna Summer ar She Works Hard for the Money. Pagriežam skaļāk!

Arī viens no tiem spīdošajiem skenderbiem, viena no ikoniskajām melodijām, kurā mūžīgi dzīvos Donna Summer. Donna Summer gan vairs nav stot mums 2012. Gadā atvadījusies no pasaules. Bet te savā superhitā She Works Hard for the Money. Star FM. Un Star FM ir piekdieniem. Un jūs zināt, ka tas paģēra arī piekdienas noskaņojumu mūzikā. Labi, tas neobligāti ir kaut kas tāds, ar ko mēs izceļamies tikai darba nedēļas beigās.

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Labdien! Drošāk, drošāk! Ieaicinu ēterā. Labdien, kas zvana?
1: Linda.
0: Linda, čau! Nu, es tevi apsveicu ar to, ka tu esi noslēdzošā mūsu finālista. 25. Mūsu sazvanījušais cilvēks Luminors signāla spēlē, kas ritējusi un risinājusies visu šo nedēļu. Un tūlīt arī noslēgsies. Linda, es tevi apsveicu. Tu pretendē, tāpat kā vispārējie, 24 uz nedēļas lielo balvu no Luminoru. Un... Tā ir 100 eiro vērtā dāvanu karte, kuru pasniegsim kādam mūsu klausītājiem ar mērķi uzpildīt degvielu. Bet stāsts ir par to, ka Luminor piedāvā brīnišķīgas iespējas sarūpēt sev kādu nelielu īpašumu vai realizēt mazākus plānus, mazākus sapnīt, varbūt neko grandiozu šoreiz, bet ja tas ir kaut kas tāds nelielāks un vienā vasarā izpildāms, tad lūk, Luminor nāk talkā. Savs stūrīts jau šovasar. Ne jau visiem plāniem par īpašumu ir jābūt kaut kam ļoti lielam, tas varbūt mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu, un tas ir līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Vairāk informācijas luminor.lv. Tā, Lindu, nu ko, pakavējies ar man uz līnijas, kas zini, varbūt tu man tiec arī tūdeļ izlozēt. Tā mums ir... Izlozes groziņā 25 vārdi. Un es skatos, tā ir Jana Dzene, kas 17. jūnijā, starp citu, mani sazvanīja uz Dienvidos, kur mēs šodien tad apbalvojam ar dāvanu no Luminor Bankas. Es apsveicu Janu. Linda gan tagad laidīšu Līgo brīvdienās. Linda, paldies! Paldies par sazvanīšanu. Līdz citai reizei. Aha, priecīgas Līgo svētkus un tiešām skaista vasara turpinājumā, bet ar Janu Dzeni. Ar Janu mēs sazināsimies, lai izstāstītu viņai, kā viņa saņem savu tikko nopelnīto balvu. Paldies visiem, kas piedalījās.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
6: Jāņojam druvienā TV3! Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām, nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
10: Ātrāk, ērtāk

0: un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam!
3: Laižam!
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Vējies pēc vana un laimē 30 eiro dāvankarti no Viada. Viada. Izdevīgi apstāties. Izdevīgi apstāties.
9: Dievu, viens, dievu.
10: Es esmu.

0: zvaigznīt klāt. Šo mājas apstākļos logums neatkārtot. Varbūt bīstam veselībai nomodā pāris dienas. Nevajadzētu, nav baigi pareizi. Bet Lingo svētkos pieļauju, ka dažs provēs arī. Bet atceramies tomēr par miega būtiskumu. Par satiksmi. Lūdzu.
1: Sveiki.
0: Čau.
1: Vēlos palikt anonīma. Gribēju pateikt, ka uz A5 šosejas, braucot no Ķekavas uz Rīgas pusi, pirms viršiem, ir nenormāla kā propka, kur rezultātā smagajam piekabe izskatās, kad ir aizdegusies. Viss jau ir nodzēs, policija uz vietas, un policija regulē satiksmi. Tā kā būs krietni lēnāks brauciens.
0: Aha, paldies par šo ziņu. Ja domājieties, sastrēgums tāds, ka pat smagajam piekaba aizdegs. Tik ugunīgs. Labi, droši vien, ka bija domāts otrādi, ka sastrēgums varētu tās aizdegšanās rezultātā būt izvērsies, bet jebkurā gadījumā abās versijās. Ui, ugunīgs darba nedēļas noslēgums. Cerams, ka nu jau pamazām sāksim pāriet uz mierīgāku formu. Lai gan ētrā, vēl viss diezgan aktīvi spraigi turpināsies, jo jau nākamā stunda sākumā pie manis kino viesi.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un

0: dziesmas uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām, nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Vasarīgs laiks tiek solīts nākamajā nedēļā arī Līgo svētkos gaidāmajos un it īpaši šajā nedēļas nogalē. Šonakt gan skaidrosies debes, tāpēc vietām gaisa atzasīs pat līdz plus 8 grādiem, tātad nokrišņi šonakt netiek solīti, bet arī dienā. Rītdienā ne tikai sauss, bet arī saulains laiks un gaisa temperatūra uzkāps līdz 23-28 grādiem. Atkal mākoņienāks kļūs naktī uz svētdienu, kad būs toties silti. Arī naktas stundās temperatūra 15-20 grādu robežās tikai vietām. Austrumu novados būs vēsāks, bet svētdien dienas laikā daudz kur īslaicīgs lietus, stiprāks un arī pērkona negaiss to var pavadīt. Vietām gaidām arī krusa, bet būs ļoti vasarīgi silti. 23-28 vietām 29 grādi tikai piekrastē līdz plus 20.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?

0: Liels animācijas projekts un, protams, lieli vārdi. Tajā iesaistīti tostarp arī pasaulē viena no pašām veiksmīgākajām, viena no klausītākajām, zināmākajām dāmām mūzikā Taylor Swift. Look, viņas skaņu celiņš jaunajai, jaunākajai rotaļlietu stāsta frančīzes filmai. Un par to šodien arī Oskara ceremonijā pārunāsim un runāsim ar maniem viesiem. Sveicinu Forum Cinemas pārstāvi Zani Vītolu. Čau, Zanīt, prieks tevi redzēt studijā. Tā, šitais mikrofons tagad labāk dzird.
1: Čau, Maija.
0: Čau, cita lieta.

0: Tā. Un tagad pie otra mikrofona esam nosēdinājuši Kino Guru forums. Cinemās Kino Guru, ko sociālo tīklu vidē pazīst arī ar segvārdu Cinema Frog. Tas ir Egils. Čau, Egil.
1: Sveiciens visiem.
0: Sveiciens tev arī radio studijā un radio ētrā debitējot. Nu, ko tad šādā kompānijā parunāsimies par forumu cinemās jaunumiem un vispār par to, kas ir alternatīva? Ja nu gadījumā draņķīgāks laiks tajā vasarā patrāpās, protams, ka tad tādas dienas mēs īpaši patīkami un īpaši labprāt pavadām kino forumu cinemās. Kas tad šo vasaru ir plānā? Vispirms rotaļlietu stāsts 5, vai ne? Jā. Tas jau ir parādījies uz lieliem ekrāniem.
2: Tas jau ir parādījies, jā. Mm-hmm. Un rītā mums būs kā reiz īpašais sēns ģimenēm, kur būs laimīgās sēdvietas ar tiešām labām balvām. Un pēc tam, ja ir arī nu, tā kā trāpījies tie Jāņi, tā trāpījušies nevisai labi, tad mums ir lieliskas filmas Jāņos. 24. Datumā būs pat limuzīns Jāņu nakts krāsā. Uz lielā ekrānu.
0: Atjaunotajā versijā, saproti,
2: jā?
1: Jā. Jā, un šī būs pirmā reize, kad uz ekrāniem tieši rādīs atjaunoto versiju, kura tika restaurēta 2027. Gadā, un 23. 27. Jūnijā ir iespēja aiziet nostīties visā krāšņumā, 4K kvalitātē, un tiešām liekas, tas ir tā vēsturiski tradicionāli, ne?
2: Tas būs tiešām liels, kas pat gribētu redzēt, noteikti aiziešu. Un tad vēl 24. Datumā mēs rādīsim arī Straumi, filmu Perfektie, Tumžēlēs evaņģēlijs un Kriminālās ekscelences fonds. Tā plejāda ir tiešām laba. Tā
0: kā šo mēs pašmāju jauno laiku un ne tikai jauno laiku klasika. Un
1: bet jāgribas kaut ko no tādām jaunākām filmām, mm-hmm. tieši ģimenes runāt par Toy Story 5, rotaļlietu stāstu. Arī iznāks Miņoni un Mošķi no 1. jūlija.
0: O, labais!
1: Jā, un cik es redzu tā filmu, visu laiku nezūd aktualitāte, ģimenes iet vairākām reizēm. Un vēl būs Vajana, tieši versija ar aktieriem, kā jau Disneyam patīk pārtaisīt viņu multfilmas. Šoreiz būs Vajana no 8. jūlija, atvainojos.
0: Jā.
1: Un Dwayne's Rock Johnsons būs tā dieva lomā. Tā
0: protams, to, ko viņš arī multenē ir ieskaņojis, vai ne?
1: Jā,
0: ir taču tieši tā. Mm-hmm. Jā, jā.
2: Bet līdz tam mums, nu jā, tā tad, kā tu teici, būs Miņoni, un tur mums arī būs ģimenes īpašais sēns 4. jūlijā, un nu, tur mēs taisīsim tiešām lielu pasākumu. Un 1. jūlijā iznāks filma, kas mums šoreiz liekas piemērot dāmu auditorijai, un tā būs filma Ielūgums.
1: Ļoti liela intriga ap šo filmu, jo tāpat kā ar totālu drāmu, kas joprojām iet kinoteatros, nav īsti zināms, kas tur ir sižetā. Filmu šo režisē Olivija Vailda, kur ir aktrise arī, kur spēlē šajā filmā, un filmas sižets ir tāds. Ir kāds jauns pārītis, kuriem attiecībās viss nav tik labi. Un, lai pielikt kaut kādu dzirkstelīti, viņi pasauc kaimiņus, un viņi tā kā divi pārīši tajā vienā dzīvoklī tusē. Un tur kaut kas notiks. Kas tur notiks, nav zināms, bet kritiķa atsauksmes ir vienkārši visi ir starā. Saka,
0: ka tā
1: ir viena no smieklīgākajām filmām un arī viena no negaidītākajām filmām, tāpēc ar baigo intrigu gaidu, kā mums šī filma aizies.
0: Vispār jau par Oliviju Vaildu ne tikai kā par aktrisi, A kategorijas aktrisi ir kolosāls atsauksmes daudzos viņas darbos, bet arī par viņas režijas darbiem droši vien, ka var tikai labu teikt, nu vismaz cik es esmu redzējis un dzirdējis, tur viss ir kārtībā.
1: No kritiķa puses viņas filmas uztver tā, pusei patīk, pusei nē, viņas diezgan tādas sadalītas. Bet šī ir pirmā viņas filma, kur gan auditorijām, gan kritiķiem saka, ka Olivija viss tu esi to izdarījis, un tu tādas runas iet apkārt.
0: Eksāmenis nolikts.
1: Jā.
0: Un tas mums tad ir jūlijā? Jūlijā?
1: Jā. Tas
0: no
1: ir
0: kura datum?
2: Un pēc
1: tas
2: ielūgums?
1: No 1. jūlijā.
2: No 1. jūlijā.
1: 1. jūlijā sēns.
0: Un galvenajās lomās, kas mums tur ir, nav Harry Styles, ka to zinā tā kā
1: ievražoties.
0: Pati viņa.
1: Viņas partneris ir Seth Rogens, kas ir, nu, zināms, komēdija aktieris. Un tas pārīts būs mūsu dārga aktrise, tā teikt, Penelope Kruze, kuru daudz jau pazīst no ilgiem laikiem, un Edvards Nortons, tā divi veterāni.
0: Jā, ļoti labs ansambels, ļoti labs.
1: Jā,
0: klausītāji pārjautēkais tā par filmu no 1. jūlija Ielūgums, tad latviskais nosaukums, jā?
2: Jā, es tieši šodien aizsūtīju Ielūgumus, un tur bija virsū, ka tas ir Ielūgums, un cilvēki nesaprata, kāpēc man sūta Ielūgumu. Un pēc tam mums jūlija vidū būs, nu, šīs vasaras lielākā filma.
1: Jā, es gribētu pateikt, protams, par Odiseju, kas ir Christopher Nolan filma

0: ir tā kā tāds liels notikums, bet manuprāt, Latvijā varētu būt vēl viens liels notikums, ko es gribētu ieminēties pirms, filma Uļa, kas ir pašmā filma par Uļu Simjanovu. Kurai debija bija Kanu kinofestivālā. Mm-hmm. Un seans ir no 16. septembra, un viens no seansiem ir pilnībā izpirkts. 600 vietas, man liekas, un viss ir izpirkts. Jau ir papildus seansi. Un kāpēc tāda ažiotāža un tas, jo Uļandas Simonevas galveno lomu izpildīs Karls Avots Arnolds, vai ne? Es kļūdījos iespējas vārdā.
1: Nu, vienmēr sakot, katrā ziņā puisis
2: atveido mūsu leģendāro basketbolistu.
0: Jā, un viņš arī ir scenārija autors, tur ir daži autori, viņš ir viens no scenāristiem, un man liekas, tas ir tādu, viņš paņēma uz sevi atbildību, attēlot gan tādu ikonu, un vēl kā vīrietis sieviešu lomu attēlot. Mm-hmm.
1: Jā, mēs kā reiz arī šodien palaidām otru zāli tirdzniecībā šai filmai, jo interese ir milzīga.
2: Es ļoti labi saprotu, pati arī pierakstos, gribu redzēt.
1: Bet tas ir septembra vidus, bet līdz tam mums vēl ir jātiek, jo mums ir pa ceļam vēl supermeitene, kas iznāk uzreiz pēc Jāņiem. Šoreiz tātad supermen tēlā ir arī meitene, un varētu būt tāda forša, viegla izklaide.
0: Nu, es neteiktu gluži, es bišķiņ par šo filmu painteresējos.
1: Nu.
0: Un supermeitene ir alkoholisms šajā daļā.
2: Ui!
0: Un lieta tāda, ka Superman ģimene ir gājusi bojā, un kamēr Supermans bija maziņš, supermeitene to visu piedzīvoja. Un tad šajā filmā, kas ir tajā pašā pasaulē, kas bija pagājušais Supermans, viņa centīsies tik galā ar savām traumām, ar alkoholu ne tikai, un tā būs tāda filma par viņas pieņemšanu. Un tā kā man liekas, ja salīdzinātu to ar Zirnekļu cilvēku, kas būs vēlāk jūlijā, tad viņa būs tāda bišķiņ drūmāka, bet ar savu, protams, humoru izjūtu.
1: Mm-hmm. Nu jā, un tad būs Spider-Mans, kā jau tu minēji.
0: Jā, un jūlijā būs Spider-Mans, un tā būs tāda klasiskā supervaroņu vasara, kad būs no Marvel puses Zirnekļa cilvēks, no DC puses Supermans. Un ja gribās tāds masīvs kases grāvējs, blockbusters, noteikti šīs divas filmas ir izcilas, kur aiziet, bet galvenais tomēr notikums kino ir Christopher Nolan filma Odiseja.
2: Mhm.
0: Ap kuru apkārt jau ir ļoti daudz runas, ka tā varētu būt pirmā Nolana filma, kas publikai nepatiks, jo tur ir ļoti daudz, kas iet šajā projektā.
2: Dažas pretrunīgas lietas, mūsdienīgas, gan jāsaka, ir iekļautas, vai ne? Par ko arī taču šobrīd tiek daudz spriests.
0: Nolans pats ir teicis, ka viņš grib to stāstu izstāstīt moderni. Pieņemsim, tie paši dialogi tur nebūs. Filma vispār ir balstīta uz sengrieķu mīta. Par to, kā Odisejs atgriežas mājās pēc Trojas kara. Un to lomu izpilda Matts Deimons, un šī ir pēdējos 10 gados trešā filma, kur viņš no kaut kurienes atgriežas mājās. Un viena no tām bija Interstellar, kad viņš arī centās atgriezties.
2: Un tad būs uztrenējis.
0: Jā, un tas būs tāds milzīgs epos, kas ir domāts, es teiktu, tikai lielam ekrānam, jo Nolans tehniskā ziņā ar tām kamerām aiziet ļoti, ļoti ambiciozi. Un man liekas, pat neskatoties, ja tur varbūt kaut kādas mūsdienīgas problēmas, sameklēt, kā skats kino, tas būtu numur viens, ko es teiktu, aiziet nostīties, jo, nu, Nolana filmas, tas ir rādīts kino, priekš kino.
2: Mhm. Nu, es domāju, ka Odiseja daudziem ir to darāmo un skatāmo lietu sarakstā. Ir jādodas uz Fórum Cinemās, lai to piedzīvotu šādā formātā. Klau, bet mēs varētu uztaisīt arī mazo muzikālo pauzi. Es esmu ieskatījusies, kas šodien pieminētajās jaunajās vai gaidāmajās filmās mums ir skaņa celiņos vēl. Un jau runājām par Spider-Man jaunāko filmu, tā sauc Brand New Day, un tajā diezgan daudz zvaigžņu ir pielikuši savu roku, to starp arī Foo Fighters, un te viņu walk no šīs jaunās lentas skaņa celiņa.

0: Nu, tā izklausās maza daļiņa no jaunā Spider-Mana. Raķīgi, vai ne? Labi, jā, malac, Deivs Grols, uzdām augstumos kā parasti. Šī ir kino rubrika, kuru klausāties stāriņa ēterā, oriģināli gan Egon un Oskar izpildījumā katru piekdienu pēc pulksteni sešiem Oskar ceremoniju, bet šoreiz jums jāiztiek ar mani. Un, protams, mani brīnišķīgie un ļoti kino zinošie viesi Zane Vītola no Forum Cinemas un arī Forum Cinemas kino guru Egils vai Cinema Frog. Nu, kas tad šodien ir, piemēram, tāds noskatāms Forum Cinemas, kas ir šodien repertuārā? Kas ir šajā nedēļas nogalē redzams arī?
1: Nu, es teikšu tā. Cilvēkam patīk šausmu filmas vai grib iepazīt šo žānru. Šīs gads ir izdevies ļoti fantastisks un ir divas filmas, kuras ir kļuvušas par fenomeniem, kas šobrīd ir kinoteatros. Viena no viņām saucās Apsēstība un otra Backrooms bez izejas. Un kas fantastisks šajās abās filmās ir, ka viņas ir ļoti maz budžeta, Apsēstība izmaksāja tikai 750 tūkstoši dolārus, viņa ir savākusi 300 miljonus kasas ienākumos, un Backrooms ir ļoti līdzīgs fenomens. Un tie ir abi jauni režisori, Backrooms režisoram 20 gadi, Apsēstība...
0: Tikai 20? Wow.
1: Tikai 20, jā. Tas tāds joks ir iet, ka viņam tikai 20, bet vakar paliek jau 21.
2: Bet un, viņi abi no YouTube, tā kā ir tas, jā, tas cēlies, jā?
1: Jā, viņi abi ir, tā kā, veidotāji YouTube'ā, viens veidoja skeču komēdiju, vispār ļoti daudz cilvēku, kas notarbējas ar komēdiju, taisa ļoti labas šausmu filmas. Un tad Karīs Barkers, viņam 26 gadi, filma Apsēstība ir par, tā teikt, pārīti, un puisis grib, lai viņā iemīlās meiteni, un viņš

0: salauz tādu vēlēšanās kociņu. Un tā vēlēšanās izpildās pārāk, pārāk burtiski, pārāk spēcīgi, un tā meitene kļūst apsēsta ar viņu. Un es teiktu, šī filma noteikti spēs pakutināt jums nervus, jo to, ko viņa paveica tajā filmā, tiešām ir ļoti biedējoši, un arī tur ir tādas tā kā metaforas, alegorijas uz abjuzīvām attiecībām un tādām lietām. Tā kā psiholoģiskais jā. Dziļums tur ir.
1: Ir par ko padomāt. Es dzirdēju, ka varot arī pasmieties.
0: Oh. Varot, jā, bet pēc tiem smiekliem nākamajā kadrā tev varbūt vairs nav smiekli. Jā.
2: Varbūt arī jāparaud.
0: Jā, un to starp Backrooms bez izejas, viņi ir vairāk psiholoģiska filma, kaut vai es kā šausmu filmu veterāns, dažos momentos sajūtos ļoti neumilīgi. Mm-hmm. Bet tā filma vairāk tev ieliek tādā apziņas stāvoklī neskaidrā, jo tur viss ir tāds ļoti abstrakts un galvenais varonis ir mēbeļu veikala pārdevējs, un viņš pēkšņi atrod, ka viņam sienā ir izeja uz kaut kādiem labirintiem, bezgalīgiem labirintiem. Un viņa zinkārība viņu tur aizved, un tie labirinti ir tā kā mūsu iekšējās domas, mūsu prāts, smadzenes, un tā ir tāda psiholoģiska filma, kuru skatījies no daudziem leņķiem, bet tur ir arī šausmu filma efekti. Un uz ko viņa spēlē, ir uz to, ka viss tur ir tāds ļoti sapņains, gan dziesmas, gan ainas, un tas viss tev ieliek tādā stadijā, ka tu jūties vienkārši neskaidrs, jo viss ir ļoti pazīstams, bet kaut kas īsti nav tā. Tā kā tās divas filmas noteikti rekomendētu aiziet. Bet, ja jūs meklējat kaut ko vairāk optimistisku, ja jūs negribat tās šausmas, tas viss. Spielbergam iznāca jauna filma. Steven Spielbergs, es domāju, viss pazīstis, ir tā kā kino industrijas veterāns. Un tagad kinoteatros ir filma Atklāšanas diena. Un tā filma grib cilvēkiem parādīt, ka mēs visi varam apvienoties kopā, ka empātija rullē. Un filmas sižets ir ap to, ka eksistē citplanētieši. Un kā pasaule uzņems to faktu, ka citplanētieši eksistē. Un Spielbergs tur parāda visu savu meistarību, ko viņš gados ir iemācījies tehniski. Un tā doma ir vienkārši, ka cilvēki ticam viens otram, saņemamies un mēs varēsim šo pasauli padarīt par labāku. Tā kā, ja es meklēju kaut kādu lielu kases grāvēju, kas ir pozitīvs, atklāšanas diena būtu mana rekomendācija.
2: Tad tomēr ir kases grāvējs. Man jau šķiet, ka tu tā starp citu piemini, ka varbūt tas nav tāds tipisks Spielberga gabals.
0: Es nezinu, cik viņš populārs būs pie mums, bet Steven Spielbergs apvienojas ar Johnu Williamsu. Tas ir kompozitors, kas ar viņu strādāja jau no seniem laikiem, Jūras laikmeta parks un tā tālāk. Un tā kā es skatoties šo filmu, bija sajūta, ka es atgriezos 2000. Gadā, kad es skatījos kaut kādu filmu uz video kasetes un ka man likās, ka režisora fantāzija ir bezgalīga. Un viņa dod tādu mierinošu nostaļģijas sajūtu tieši tiem, kas mani vecam un 35, kas uzaug uz filmām. Spielberga, es domāju, nostaļģiju var nostrādāt un tas būtu ļoti labs laika pavadīšanas moments.
2: Jā.
1: Nu, vēl ko es varu piebilst, pilnīgi no cita tā kā sektora. Mums vasarā notiks arī joprojām Metropolitan Opera tiešraides un NT Live teātru izrādes. Tieši vasaras izrādes. Un tad mēs septembrī, augustā beigās sāksim jauno sezonu, kur varēs baudīt šādas lielas startautiskas izrādes superlabā kvalitātē.
2: Tas no augstiem plauktiem, bet vēl es redzēju, ka būs skatāms arī pasaules kausa futbolā spēles.
1: Jā, mēs dabūjām to pateicoties arī Go 3. Paldies, mīļa. Tiešām, mēs to ļoti ilgi gaidījām un daudz darba ir ielicis, lai mēs dabūtu šīs tiešraides un varēs baudīt šīs spēles uz lielā ekrāna, bet nu, mēs ielikām tādas, kas ir mums pieejamos pulsteņu laikos, lai nav gluži nakts vidus, bet jā, tās spēles jau ir pārdošanā un drīz arī jau pamazām tiek ielikt iekšā, kad jau ir zināmas, kuras komandas ar kurām spēlē.
2: Mm-hmm. Un tas, es saprotu, no 28. datuma,
1: redz, vai ne? Jā.
2: No redz, nu, es domāju, ka mēs varētu arī iepriecināt kādu mūsu klausītāju pirms garajām līgo brīvdienām un sarūpēt iespēju doties uz kādu no filmām, uz Fórumu Cinemās. Ko mēs darīsim? Mēs uzdosim kādu jautājumu, vai ne? Uzdosim kādu jautājumu, un tad gaidīsim pirmo pareizo atbildi WhatsAppā 284-47744. Uz spēles ir divas biletes uz kādu no filmām Fórumu Cinemās.
1: Jā.
2: Lūdzu.
1: Un jautājums ir, kurā gadā iznāca pirmā Toy Story filma?
2: Pavisam vienkārši. Šodien diezgan daudz par to, no jau jaunāko piekto pēc skaita esam runājuši. Arī esam kaut ko no filmas skaņceliņu paklausījušies, bet jautājums, kad tas viss aizsākās. Tas nav 2011. gads. Mums jau

0: tālāk nāks versijas. Un es redzu arī pareizo atbildi, un tā ir, Zane?
1: 1995.
0: 1995. Gads ir absolūti pareiza atbilde jau tik sen, un Regnārs izklausās, ka ir redzējis arī pirmo daļu, un tāpēc zināja atbildēt pareizi. Regnār, tevi apsveicu. Plāno, nu, ka tu varēsi doties uz Forum Cinemas, tepat Rīgas centrā, pabaudīt kvalitatīvu kino vakaru, vai ne? Būs tikai jāizvēlās, ko no visu tā plašā klāsta, par ko esam arī šodien runājuši, izvēlēties. Vai ne?
2: Tieši tā.
1: Precīzi, jā, un tad būs jāizvēlās arī, kuru popkornu ņemt, vai trifeļu, vai
2: sāru.
1: Ir trifeļu, protams, jā.
0: Trifeļu ir lielisks jauninājums.
2: Es neesmu mēģinājis, bet...
1: Tu neesmu mēģinājis trifeļu popkornu?
2: Man būs tas jāizlabo rīt.
1: Absolūti.
2: Jā.
0: Saskrēsīja kaltējiet. Paldies. Nu ko, paldies par šiem kino jaunumiem, un tad jau tiekamies fórumā uz kādu no lielajiem, vai uz kādu mazāku, vai uz visām filmām, vai uz sporta notikumiem, vai uz operas izrādi. Man sekot, visām gaumēm ir ko, ir no kā izvēlēties. Liels paldies par šiem stāstiem Zanei no Fórum Cinemas un Egilam no kino ekspertu pasaules. Paldies.
1: Paldies,
2: paldies.
0: Lai jums skaisti līgo svētki, un tad jau tiekamies nākamreiz.
1: Jā. Atā.

Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

muži, Katrsava, Laucija. EDM, transmuzika superzvaigzne no Nīderlandes, Martins Garrix, viens no pasaulē pašiem atzītākiem, pašiem prasmīgākiem, komerciāli veiksmīgākiem DJ'iem, producentiem. Nu, protams, popmūzikas mega cilvēks Ed Sheerans, tas bija viņa Repeat It, abdī vienā dziesmā. Šobrīd 6:35, kā jūtamies? Piekdienas noslēgumā. Šis ir radio starpim autopilots šodien ar mani māju. Feel good. Feel good-ing.

būs jāsāk domāt, ko ar to dejošanu darīt, jo taču Lingo svētki tuvojas un māk vai nemāk, bet kādā brīdī ir jāceļas kājās, jo skan tāras dziesmas kā šī, protams, vēl daudz cita. Jūs vēlējāties vēl kaut ko no latviešu repertuāra un te es jums to piedāvāju Ferrum un Dzervanībai.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltas. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: 1, 2, 3.
2: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atpučies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot

0: Par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Gultā matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā. Ik nakti.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galva

0: savas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distancē. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērs vītra piesakies.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītē.
7: Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV šķērs vītra piesakies!

0: Temperatūra gan būs brīvdienās tāda, ka gribēsies meklēt pēc iespējas pamērcēties kaut kur, jo gaidāms vasarīgs laiks. Gan sestdien, gan svētdien līdz 23-29 grādiem, vietām piekrastē gan tikai līdz 20, un atšķirībā no sestdienas, kas būs savs un saulēns, svētdien ir gaidāms gan lietus, spēcīgāks lietus, gan arī pērkona negaiss ar stiprām vējbrāzmām un arī iespējamu lielāku krusu. Naktis, lūk kādas, gaidāmajā naktī skaidrāks debesis, tāpēc vēsāks 8-14 grādi, bet naktī uz svētdienu jau caurmērā temperatūra līdz 15-20 grādiem, vietām austrumos līdz 12-14. Šajā naktī nokrišņi nav gaidām, bet naktī uz svētdienu vietām izlaicīgi uzliks.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Un labākā mūzika arī turpinās, bezliekām runām. Paldies jums par šo nedēļu, par šo garāko ēterdienu arī ar autopilotu. Un priecīgs gaidām uz svētkus Līgo Līgo, lai skaistas brīvdienas, pēc tam mēs atkal tiekamies dienvidos. Starfe. Uz atvedām no manas tautumeitas un līgojāmi.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērs vītra piesakies! TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā Dirklauns LV. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdevējam.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter! Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes.
7: Istas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: TV3 OV Šķērsvītra piesakies!

Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulrieži.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV Šķērs Vītarā piesakies!
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.

0: jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Star FM. 2, 1, 2. Es esmu.

everyone.

Esam nesen, kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būtu rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs par ko parunāt.

darbu, no darbu, uz darbu, no darbu. Un zini, ko es redzu? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reiz

Viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar man? Staps, staps, staps, staps, koks,

Kasamakas, stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kasamakas, stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks.

Biskop Karti. Biskop Karti.